filozofi pravijo, da ni več starega Boga. Ne znajo pa mi razložit, kdo za vraga nadomešča ga.

Na žganje popušča, počasi mi se glava bistri. Počasi me spet, strah spreletava, saj me kruta resničnost lovi.

0: Steht noch nicht fest.
1: Das waren die Nachrichten mit Paul Kranke.
2: War noch ein Botslowenskim Sporedo Moa F. Ja, obschäst dich in 3 Minuten, Bodika Promet. Na Kroschkem, Kakotudina Staskem, Bres, Vecich, Ovir, Sepravi. Mir noch in der Kotsche, Jelima Vam Vano, in Srečno Pot.
3: Slovenski Spored, dobro jutro.
4: Danes je z vami Daniela Topa.
2: Tako je, ja, 9. oktober imamo in ob prvem čaju vas pozdravljam iz studija slovenskega sporeda ORF. Upam, da ste motivirani še za zadnji šolski ali delovni dan tega tedna. Za vas bomo v naslednjih urah imeli vse za dober začetek dneva. Lepo, da ste z nami.

Sabine, nimm mir Chair mit dem paar Ura 16 Minut. Dann ist die Mama 9. Oktober. Ja, in Leta 17.6. ist der Pater Francisco Baluna der Naschnidan aus der neuen Mission Svetega Francisca Siskega. Iz misijona je zraslo mesto, ki ga danes poznamo kot kalifornijsko mesto San Francisco. Leta 1859 se na današnji dan rodil francoski častnik judovskega rodu Alfred Dreyfus. Zaradi domnevne izdaje vojaških skrivnosti Nemcem je bil obsojen na dosmrtno izgnanstvo. Dejanskega krivca majorja Mario Halesa Esterházyja pa so izsledili leta 1896. Poglejmo leto 1934, ko je bil na današnji dan v atentatu, ki so ga ob podpori italijanskih fašistov pripravili hrvaški ustaši, ubit jugoslovanski kralj Aleksander I. In na današnji dan leta 1940 se je v Liverpoolu rodil britanski pevec, kitarist in skladatelj John Lennon. Bil je eden izmed ustanoviteljev legendarne skupine The Beatles, pozneje pa se je podal samostojno glasbeno kariero, deloma skupaj z Yoko Ono. Poskušal se tudi kot pisatelj, režiser in založnik 8. decembra 1980, pa so ga v New Yorku ustrelili. Znane so njegove skladbe Imagine, Mother, Stand By Me in Woman. Leta 1942 je Avstralija po podpisu statuta Westminsterske osvojitvene listine na današnji dan pridobila avtonomijo. Leta 1958 je na današnji dan umrl papež Pi VII, leta 1963 pa je Uganda postala republika. Leta 1974 je na današnji dan umrl nemški podjetnik Oskar Schindler, ki je rešil več 100 judov iz taborišča. Ja, in med tem nam kaže ura 6:23. Špela Marolt ima za nas naslednjo pesem Vsak nov dan.

0: In že nam kaže ura 6:30 minut, za vas imamo aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih to jutro ureja kolega Marjan Koletnik.
1: Koroška v živo. Poročila. Dobro jutro. Na prihajajočih lokalnih volitvah v Sloveniji, ki bodo potekale 15. novembra, bodo pripadniki italijanske in mađarske narodne skupnosti izbirali svoje predstavnike v občinske svete. Italijanska skupnost ima v 4 obalnih občinah zagotovljenih 9 svetniških mest. Mađarska narodna skupnost pa voli svoje predstavnike v 5 občinah na vzhodu države. Posebne pravice obeh skupnosti zagotavlja slovenska ustava, ki jim omogoča neposredno politično zastopanost na narodnostno mešanih območjih. Smučišče Kanin v Posočju je 3 leta mirovalo. Včeraj pa je slovenska vlada podprla nadaljnje aktivnosti za ponovni zagon smučišča in sklenila 60 milijonov evrov sredstev za obnovo infrastrukture. Projekt vključuje gradnjo krožno kabinske žičnice v 2 delih, nove sedežnice, sistema za zasnaževanje, zaščite pred plazovi, garažne hiše in prostorov za spremljajoče dejavnosti. Cilj je ponovna vzpostavitev obratovanja že 3 leta zaprtega smučišča. Ponovni zagon Kanina, ki ne obratuje od oktobra 2023, bi pomenil pomembno spodbudo za lokalno gospodarstvo in razvoj celotne turistične ponudbe, so zapisali na infrastrukturnem ministrstvu. Danes zaznamujemo Svetovni dan pošte, ki letos poteka pod geslom Ena poštna mreža. Svetovna poštna zveza je bila ustanovljena pred 152 leti. Pošta Slovenije je ob tem poudarja pomen digitalizacije in razvoja paketnih storitev. Saj spletna trgovina povečuje število paketnih pošiljk, klasičnih pisem pa je vse manj. Po vsej Sloveniji ima več kot 1500 kontaktnih točk. Ob Svetovnem dnevu pošte se zaključuje tudi dobrodelna akcija Poštar Pavli polni šolske torbe, v kateri so letos zbrali rekordnih več kot 96 tisoč kosov šolskih potrebščin za otroke iz socialno manj spodbudnih okolij.
0: Hvala lepa, Mara. Mi pa poglejmo še na ceste. In dobre novice imam za vas. Ob 6:32 minut poteka promet. Tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem. Brez večjih ovir še naprej vam želimo varno in srečno pot.

0: Ura nam kaže 46 minutje in za vas imamo duhovno misel, ki jo je pripravila projektna referentka Društva iniciativ Angola in profesorica veruka na slovenski gimnaziji Marija Šeme Bonici.
1: Pozdravljeni. Apostol Pavel na umberilu govori o Abrahamu, človeku vere. Bog mu je obljubil, blagoslovljeni bodo v tebi vsi narodi. Vsi, ne samo eden. Blagoslov, ki ga je Bog namenil svetu, ni last enega ljudstva, ene skupine ali ene države. Kristus je postal ranljiv za nas, da bi ta blagoslov prišel do vseh in da bi po veri prejeli Božjega duha. V evangeliju Jezusa nekateri obdolžijo, da izganja hude duhove z Becebulom. Odgovori jim s preprosto resnico. Vsako kraljestvo, ki se razdeli zoper sebe, se opustoši in hiša se na hišo zruši. Jezus ve, kaj ne čuje ljudi, razdeljenost. Če pa z Božjim prstom izganja hude duhove, je med nami že prišlo Božje kraljestvo. Poglejmo svet, razdeljen je na tabore, mi in oni, prijatelji in sovražniki. Vojne se začnejo že v besedah, v žaljivkah, v sumničenju, na družbenih omrežjih. Žal tudi v družinah in skupnostih. Blagoslov, namenjen vseh, si radi prisvojimo zase. In tako zgradimo zidove tam, kjer je Bog hotel odpreti vrata. Zato Jezus pravi, kdor ne zbira z menoj, raztresa. Zbirati je naloga kristjana. Najprej v molitvi za Ukrajino in Rusijo, za Gazo, Izrael in Libanon, za Sudan, za vse, ki bežijo in trpijo. A zbirati tudi z dejanji, z darom za organizacije, ki pomagajo, s pomočjo sosedu, ki potrebuje naše roke. Ne ločujmo in ne obsojajmo, ampak zbirajmo okoli kruha, okoli molitve, okoli človeka v stiski. Naj bo tudi ta konec tedna čas zbiranja. Lep dan in blagoslovljen vikend vam želim.

Ura nam kaže 6:51 minut in na naslovnici današnjega časopisa Kleine Zeitung najdemo naslednje teme. Pohodništvo kot zdravilo, psihijata Reinhard Haller ob svetovnem dnevu duševnega zdravja pojasnjuje, zakaj je veliko hoje tako koristno za telo in duha. In v četrtek popodne je na območju okrožja Beljak Težela potekala obsežna policijska akcija. Kot je na vprašanje potrdila tiskovna predstavnica policije Waltraud Dulnik, so okoli 13. ure v Plajberku pri Beljaku oropali starejši zakonski par. Neznani storilci so vdrli v njuno hišo. Kako so vstopili v stanovanske prostore, policija še preiskuje, prav tako še ni znano, kaj vse so odnesli. In leta 2023 je 63-letni Korošec umrl zaradi zastrupitve, potem ko je na zili pojedel kebab. Sodba lastnika lokala sta bila obsojena na 6 oziroma 8 mesecev pogojene zaporne kazni. In boj za oblast vodja SPÖ Babla je vse bolj osamljen znotraj lastne stranke, zdaj pa je negotov celo njegov položaj ministra. In Lince von kljub poškodbi ameriški reprezentanci, novembrski termin operacije poškodovanega kolena ostaja nespremenjen. Po njej pa je bil predviden 9-mesečni premor, kljub temu je Lince von uvrščena v ameriško ekipo za novo smučarsko sezono. 41-letna športnica je že večkrat presenetila javnost, morda ji bo to uspelo tudi tokrat, izpostavlja to jutro Kronen Zeitung prav. Tako pa naslednjo temo. Češka kot nov trg za Koroško. Kakšne poslovne priložnosti bi lahko sodelovanje s Češko prineslo domačim podjetjem? Gospodarska misija razkriva nove možnosti za koroško gospodarstvo.

0: vami Daniela Topa.
1: Tako je, ja. In ob sebi imam sedaj tudi kolega Marjana Koletnika. Dobro jutro, Marjan.
2: Dobro jutro, Daniela.
1: Ja, Marjana, ti spadaš pravzaprav med tiste, ki že zjutraj pojejo radi kaj sladkega.
2: Ne, zdaj ne več, ko sem bil malo mlejši, sem bil malo bolj na sladki strani, bi rekel, zdaj sicer tudi če včasih, ampak ja, ne več toliko kot prej.
1: Ok, no in kaj če bi ti ponudila kako blejsko kremno rezino ali pa kremšnito?
2: Je, tam je pa težko reci ne, a ne, tam... Tam bi tudi zjutraj šla.
1: No, sprašujem zaradi tega, ker bo prav ta se pojavila tudi v današnji nagradi koroškega kviza ob 7:20. Vabimo torej spet na koroški kviz. In nagrada bo danes dobropisal gled Blejskega gradu, kremšnito in kavo in to kar za dve osebi. Asi že kdaj bil na tem gradu in lahko priporočaš obisk proti
2: tega? Sem bil lani in se res plača obisk, ker ja, na eni strani vinska klet seveda, na drugi strani ta razgled, ki ga imaš na Julijske Alpe, na otok, na Bled, jezeršek ima krasno, pa zelo, zelo dobro hrano gor, tako da se res plača.
1: Vinska klet ali kremšnita?
2: Oboje. Najprej kremšnito, pol pa malo.
1: Škoda, da mi dva ne smeva sodelovati ne, pri tem kvizu. Ampak, seveda, ker vemo tudi že odgovore, seveda pa potem vi ob 7:20 vas čaka danes.
2: A boš vprašanje tu če rekla?
1: Ne. To pa sigurno ne. Torej, prisluhnite ob 7:20. Ja, Marjan, tebe pa bomo slišali spet ob 7:30 z aktualnimi vestmi. Dotja pa vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, seveda tudi to jutro, prav posebno.
2: Dobro jutro.

Ja, uren am Kage mit dem 7 Minuten und zelote Mama 13. Pinzel, sehr blatschneue Obeljako. Du die 13. Pin in Brautako, hier ist wieder Oblatschno und dann ist Poglimosche und Ruge Kreie, Gelesna Kapla, Racho, Dish, 12. Pin, Celsia, bis 13. Pribliberko, Oblatschno, 12. Schmoha, Motschno, Oblatschno, 13. In Kutsche Mutter. No, dann sei Breso Blako, in 9. Pin, Celsia. Poglejmo na Štajersko, Radko na Toplice, oblačno 14 stopin Celzija, Vrbna oblačno 13, Gradec oblačno 15, Lipnica oblačno 15, Stankovci močno oblačno 9 stopin Celzija in Lonč Rahodež 13 stopin Celzija, pa še pogled v sosedne regije, Solnograd, Salzburg, pretežno oblačno 9 stopin Celzija, Ljubljana, Rahodež 14, Portorož, Rahodež 17 in Benetke delno oblačno 18 stopin Celzija.

0: Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas vamo pozdravili s petu nedeljo ob 13:35 na mreži ORF 2. Med drugim z naslednjo vsebino. Med kmeticami se prebuja nova samozavest. Mlade kmetice zahtevajo več podpore na vseh področjih. V Zahomcu so odkrili novo spominsko obeležje družinam, ki so bile aprila 1942 deportirane. Otroci gledališke šole v Šmihelu so se prvič predstavili s pravo predstavo. Zaigrali so zgodbo polno dogodivščin. Pisateljica Tamara Steinar poroča o protislovenskem rasizmu in analizira položaj manjšine. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF 2. V oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.
1: Koroški kviz.
2: Moj duš, kaj imaš tu lahko bova?
1: Če veš, dobiš. Če zgrešiš, letiš, a vseeno se učiš. V koroškem kvizu slovenskega sporeda ORF postavljamo vprašanja z najrazličnejših področji. Težiščno o koroški oziroma dvojezični koroški.
3: Počaj malo, da požinam.
4: Marija, tu sem pa že videla.
5: Za pravilni odgovor vas čaka dobropis kakega koroškega ali slovenskega podjetja v vrednosti 30 evrov.
6: To je pa oblika za navrt, kar bo že prišla.
1: Koroški kviz. Vsak ponedeljek in petek ob 7:20 v slovenskem sporedu ORF.
7: Ja, in spet imamo za vas zanimivo vprašanje in še lepšo nagrado. Danes bo to dobropis za ogled Blejskega gradu, krem, šnito in kavo. In to kar za dve osebi. Vabljene in vabljeni torej, da sodelujete. Naša telefonska številka se glasi 0463 za Celovec, 501-110, še enkrat ponovim, 0463 za Celovec, 501-110. Ja, in naše linije so sedaj odprte.

0: In že sem povezana s prvo osebo. Kdo pa je pri telefonu?
1: Lepo dobro jutro, Marlen.
0: Marlen Smole je pozdravljena, naša zvesta poslušalka, zmagala si je že 14. septembra, se pravi, zdaj je spet mogoče sodelovati, ne, morda ti tudi danes uspe. Ja, bomo videli, zanimivo vprašanje imamo, koliko oseb pa je vodilo Slovensko gimnazijo od njene ustanovitve leta 1957. Zdajšnji provizorični vodja Stanko Pojca ni uštet. Eno število, številko rabim.
1: A ne. Jo, mora biti 8 oseb.
0: Ma, neverjetno. To je pravilni odgovor, Malin. Čestitam.
1: Oni bi kovat. On pa koga, ne se kdo javi, da bi sme nojte neavce.
0: Ja, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, ste slišali, se lahko udeležite tega ogleda.
1: Da se veselim, da se kdo z meni, z menoj veseli.
0: Tako je. Jo, Malen, še enkrat čestitke in jo, seveda se bo tudi danes povezala naša tajnica s tabo. Da pa še povem, 8 si rekla, to je bil pravilni odgovor. Joško Tišla, Pavle Zablatnik, Reginald Vospanik, Jože Vakonik, Anton Male, Miha Vrobinc, Zajka Kuhling in Magdalena Kulnik. No, zdaj.
1: Vse poznam, razen prvega. Smo se poznala, največ pa to, kar so napisali in govorili, ker vedno berem in tudi poslušam. In hvala za radio, da imamo slovenski radio, slovenski spored in vsem lep pozdrav in lep vgoni, da to pridno sporočite, sporočate, pa manjate, pa lepo naredite, pa tudi glasbo in vse sem zelo kmetna.
0: Ma, pohovoni. Hvala lepa, to so pa lepe besede. Tako zgodaj. Jo, hvala lepa, Malen.
1: Tudi na Baško jezero, pri društvu je pa Baško jezero, jutri zvečer in lep predavanje Nepal imeli v kulturnem domu v Ledincah za žrtve poplava in vsi prisrčno vabljeni.
0: No, pogled, istočasno tudi že reklama. Hvala lepa, Marlena, in lepe pozdrave, pa morda spet to naslednjega meseca.
1: Hvala, bogoni.
0: Adio, srečno.

0: Ura nam kaže pol osem. Za vas imamo aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih to jutro ureja kolega Marjan Koletnik.
1: Koroška v živo. Poročila. Na prihajajočih lokalnih volitvah v Sloveniji, ki bodo potekale 15. novembra, bodo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti izbirali svoje predstavnike v občinske svete. Italijanska skupnost ima v 4 obalnih občinah zagotovljenih 9 svetniških mest. Madžarska narodna skupnost pa voli svoje predstavnike v 5 občinah na vzhodu države. Posebne pravice obeh skupnosti zagotavlja slovenska ustava, ki jim omogoča neposredno politično zastopanost na narodnostno mešanih območjih. Italijanski poslanski dom je dokončno sprejel novi volilni zakon, ki uvaja spremembe volilnega sistema. Zakon, ki ga je predlagala vlada premierke Giorgia Meloni, zagotavlja parlamentarno večino zavezništvu, ki prejme več kot 42% glasov. Za zakon je glasovalo 227 poslancev, 164 jih je bilo proti. S tem bodo stranke spodbujene k oblikovanju zavezništev že pred volitvami. Kritiki pa menijo, da želi Meloni spremembo volilnega sistema utrditi položaj svoje desne koalicije. Novi zakon pa ne predvideva posebnega določila za zastopanost slovenske narodne skupnosti v italijanskem parlamentu. Danes zaznamujemo Svetovni dan pošte, ki letos poteka pod geslom Ena poštna mreža. Svetovna poštna zveza je bila ustanovljena pred 152 leti. Pošta Slovenije ob tem poudarja pomen digitalizacije in razvoja paketnih storitev, saj spletna trgovina povečuje število paketnih pošiljk, klasičnih pisem pa je vse manj. Po vsej Sloveniji ima več kot 1500 kontaktnih točk. Ob Svetovnem dnevu pošte se zaključuje tudi dobrodelna akcija Poštar Pavli polni šolske torbe, v kateri so letos zbrali rekordnih več kot 96 tisoč kosov šolskih potrebščin za otroke iz socialno manj spodbudnih okolij. In Grajska gora v Grebinju je prepričalo koroško občinstvo na predizboru za priljubljeni avstrijski televizijski šov Neun Plätze, Neun Schätze. 135 metrov visoka apnenčasta skala z ostanki gradu iz 12. stoletja bo zastopala Koroško na državni praznik 26. oktobra na programu ORF2.
0: Hvala lepa, Marjan. Še pogled na ceste. Pravzaprav nič novega, ker je dobro v tem primeru. Promet poteka tekoče, mirno in to velja tako za Koroško, kako tudi za Štajersko. Še naprej vam torej želimo varno in srečno pot.

Danes imamo 9. oktober, to je 282. dan v letu, godujejo danes Denis, Kunta, Abraham in Dionisius in kmečki regnem pravi, da bo zima mokra teda, ko dežuje prav na današnji dan. No, bomo videli in videli, ali to dejansko velja. Ja, luna je v devici in po luninem koledarju lahko ja, si dan nekako uredimo tako, da bomo dopoldne poskrbeli za red, organizacijo, natančno delo in preverjanje nujnih opravil, kako smo slišali, je danes svetovni dan pošte, poleg tega pa tudi dan Leifa Ericssona. Ja. Tega praznujemo od leta 1964 v čast islandskemu raziskovalcu in vikingu Leifu Ericssonu, ki je pred približno 1000 leti z vikinško ladjo dosegel obalo Severne Amerike, torej približno 500 let pred Kristofom Kolumbom, zato pogosto velja za prvega Evropejca, ki je stopil na ameriško celino. Datum praznika je povezan s prihodom prvih norveških priseljencev in priseljenk v New York 9. oktobra 1825.

0: Freaks.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Tako je, ja, in to jutro sem povezana z našo vremena, ko je sel. Dobro jutro, Hyacinta Dovjak.
4: Dobro jutro.
3: Kako si?
4: Ja, v redu, no jo, lepše bi bilo, če bi sonce sijalo, ampak tak smo pa, tak moraš biti zadovoljen.
3: No, tak za span dan še hal, če vse sivo vsivem.
4: Ja, ja, je pač oblačno je, pa imamo, mrzlo pa ni, je, imamo še 10 stopinj.
3: Ja, ne, to je zanimivo.
4: Ampak zanimivo je pa to, zdaj je šele zadnji teden, je bila ne dvakrat, trikrat slana, zdaj se pa že drevesa tak lepo barvajo, ko proti košuti, že vse rumeno pa oranžasto postaja, tak da je v redu tudi jesensko že počasi izgleda.
3: Hal, to je že lepo tudi. A se kaj podajaš na kakšne sprehode?
4: Ja, tak malo, ampak koliko mi čas da tukaj okrog, jaz tak sredi gozd, da živim, pa malo kakšno rundo naredim tu okrog.
3: Enkratno. To je pa zelo lepo, ja. Tak, biti potem tudi v teh jesenskih barvah. No, se pravi, koliko stopinj imate trenutno, si rekla?
4: 10.
3: V Celovcu imamo 13 stopinj Celzija, oblačno je. Jo, in na današnji dan pravzaprav glede tega ne bo prinesel kaj novega, ne ostaja pravzaprav pretežno oblačno, le tam na zili bi znali imeti nekaj več sreče, tam je, bomo, da popoldne se pojavilo občasno tudi sonce. Temperature danes do 17 stopinj Celzija?
4: A misliš, da bo to, no, pri nas sigurno, da ne toliko. Ampak, smo...
3: V selah imate druge zakone.
4: Malo više, ja pa.
3: Tako je, ja.
4: Pa ja tudi skočil, zdaj konc tedna sem gledala, imamo te, veta online, pa kaj jaz vem, kak že, bo ja jutri tudi nič ne bo boljš, pa v nedeljo.
3: Jo.
4: Oblačno pa. Pa tu pa tam kakšen naliv pa tako.
3: Tako je, jo.
4: Tu sem gledala, ja.
3: Se ne bo dost kaj spremenilo. Jutri temperature od 14 do 18, v nedeljo od 12 do 17. In to bo do prav taki dnevi, ko se lahko zaviješ v kako toplo odejo in uživaš ob kakem dobrem čtivu ali čaju, nekaj taska pač v notranjih prostorih, ne?
4: Ja, je pa, drž je pa tak potreben, ker je že zaradi vode, pa
3: prišlo,
4: da bi imel več deževalo.
3: Točno tako.
4: Včeraj skor cel dan deževalo, sem bila do pol dan v Celovcu, tam je sonce sjalo.
3: Jo, in to je res, jo, se je tudi pojavilo občasno. Jo.
4: Tukaj malo zvajtiš sem, je pa deževalo, pa me skor cel dan. Ampak daž je sigurno zelo potreben, pa bi kar fajn bilo en par dni skozi.
3: Mm-hmm. No, morda bo to uspelo, naslednji dnevi so na vsak način tako napovedani, a ne? Bolj bomo pa videli, kako se bo dejansko razvilo v naslednjem tednu.
4: Ja.
3: Jo, Hyacinta, hvala za ta današnji jutranji pogovor. Želim ti prijeten vikend, se boš kam podala.
4: Ne za vikend, zdaj pa ne, naslednji teden šele se grem potepat spet enkrat.
3: No, potem pa lahko uživaš lepo doma in to je tudi lepo, vedno
4: ja,
3: spet.
4: Ja, zdaj, konc tedna je kar fajn, če se lahko malo spočiješ, pa malo sprehodiš, pa spet.
3: Si vzameš čas zase.
4: Da, ja.
3: Tako ne bo, Hyacinta, hvala lepa in lepe pozdrave vsele.
4: Ja, tudi vsem poslušalcem in lep dan, lep vikend, pa lepo se imejte.
3: Hvala lepa, lep dan, adio, srečno.
4: Adio.

Ure nam kaže 8 in skoraj 11 minut je in danes bo na Koroškem sprva močno oblačno, vidno spet se pojavlja rahel dež. Popodne pa bo vsaj na zgornjem Koroškem tudi občasno sončno. Temperature bodo dosegle 12 do 17 stopinj Celzija. Jutro sobota bo v Celoški kotlini, v Lesni in Zizki dolini s prvo megleno, na to pa se bo poblačilo in popodne bodo mogoče tudi padavine. Temperature bodo dosegle 14 do 18 stopin, v nedeljo pa bo delno oblačno, delno sončno, občasno bo rahlo deževalo, ob tem pa bodo temperature dosegle 12 do 17 stopin Celzija. Pa poglejmo na Štajersko, ki bo danes pri temperaturah od 12 do 17 stopinj na severu močno oblačno z občasnimi padavinami na jugu, pa delno sončno. Jutri v soboto bo še naprej oblačno. Že do povdne se bo, oziroma sprva bo še nekaj sonca, že do povdne pa se bo pooblačilo, na zgornjem Štajerskem bo nekaj ploh, drugod naj bi ostalo pretežno suho. Temperature pa bodo dosegle 15 do 19 stopinj Celzija, v nedeljo pa bo delno oblačno, delno sončno, piha bo krepak veter, temperature tedaj od 13 do 19 stopinj Celzija. In še pogled v Slovenijo, danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale, zapihal bo tudi kak veter, najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo zmirno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah tudi megleno. Popodne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 12 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija. V nedeljo bo precej jasno, zjutraj in dopodne pa bo po nižinah megla.

0: Ja, ura nam kaže 8:16 minut, mi pa poglejmo sedaj na nogometne zelenice z nami. To jutro podpredsednik slovenskega atletskega kluba Albin Waldhauser. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Daniela.
0: Ja, drevi nas čaka tekma na domačem terenu in sicer čaka slovenski atletski klub tekma proti Špitalu ob Dravi. Kaj to pomeni kdaj se bo začela tekma?
1: Ja, tekma se bo začela ob 18. uri v športnem parku v Velceneku in z Špitalom imamo zmeraj dobro tekmo in večinoma zmagamo, ampak nikoli ne veš, kaj se zgodi na ta dan, ko igraš.
0: Ja.
1: Danes je sigurno idealno vreme tudi za nogomet.
0: Ja.
1: Ima tudi gospod Jolič, ima rojstni dan,
0: no,
1: trenera.
0: Vse najboljše.
1: In mislim, da se bo moštvo maksimalno potrudilo, da bo jo prišli do zmage.
0: In bo
1: zadnje
0: tako
1: tekme, ja, je šlo zelo dobro. Mi smo 5 tekm zmagali,
0: ja,
1: v enem kosu in zadnjič smo igrali v Sirnicu zgoraj neodločeno 2-2 in tudi ta tekma je bila zelo zanimiva tudi za ljudi, ker 2-2-4 gole v eni tekmi je kar v redu in nazadnje smo vsi bili zadovoljni, morda glih igravci naši ne, ker je zelo tik pred koncem padu šele 2-2 za Sirnic.
0: No, slovenski atletski klub je sedaj na lestvici v Koroški ligi na 4. mestu, Špital pravzaprav daleč za vami na 11. mestu. Kaj si pa pričakujete danes? Zmago si želite seveda, ampak
1: ja, mi bi že radi danes zmago imeli na vsak način doma pred svojo publiko in tudi Špitalje zato drugače igrajo proti nam, ker je vendarle 2 igravca sta tam, ki sta lansko leto še pri nas igrala in tak, da se bo sigurno moštvo maksimalno potrudilo, da bi nam kako točko vzeli.
0: Ja, ali bo to tistemu moštvu uspelo, bomo videli na vsak način, kako si rekel, si želijo igravci zmago, da bi tako morda poskrbeli tudi za lepo darilo za rojstni dan Joliča. Držimo vam seveda pesti in jo, danes torej še enkrat ponoviva, kdaj in kje?
1: Ob 18. uri. In tudi pri nas smo najdli eno dobro rešitev med mladimi in starejšimi in danes, zdaj pa sploh igra ogromno mladih igralcev in to je tudi en plus, kar za moštvo vzdušje dvigne in tako upamo, da bomo res prišli do zmage.
0: Super, držimo vam pesti. Hvala lepa, Albin, za današnji obisk v našem studiu. In jo, 1-2, SAK.
1: Hvala, Daniela.

0: In ora nam kaže mit dem Osa min stirin weiset mino cenkrat di mamo to jutro za vas do hono miso kio je pripravila projektna referentka društva Iniciativ Angola in profesorica Veruka na slovenski gimnaziji Marija Šeme Bonici.
1: Pozdravljeni. Apostol Pavel na umberilu govori o Abrahamu, človeku vere. Bog mu je obljubil, blagoslovljeni bodo v tebi vsi narodi. Vsi, ne samo eden. Blagoslov, ki ga je Bog namenil svetu, ni last enega ljudstva, ene skupine ali ene države. Kristus je postal ranljiv za nas, da bi ta blagoslov prišel do vseh in da bi po veri prejeli Božjega duha. V evangeliju Jezusa nekateri obdolžijo, da izganja hude duhove z Becebulom. Odgovori jim s preprosto resnico. Vsako kraljestvo, ki se razdeli zoper sebe, se opustoši in hiša se na hišo zruši. Jezus ve, kaj ne čuje ljudi, razdeljenost. Če pa z Božjim prstom izganja hude duhove, je med nami že prišlo Božje kraljestvo. Poglejmo svet, razdeljenje na tabore, mi in oni, prijatelji in sovražniki. Vojne se začnejo že v besedah, v žaljivkah, v sumničenju, na družbenih omrežjih. Žal tudi v družinah in skupnostih. Blagoslov, namenjen vseh, si radi prisvojimo zase. In tako zgradimo zidove tam, kjer je Bog hotel odpreti vrata. Zato Jezus pravi, kdor ne zbira z menoj, raztresa. Zbirati je naloga kristjana. Najprej v molitvi, za Ukrajino in Rusijo, za Gazo, Izrael in Libanon, za Sudan, za vse, ki bežijo in trpijo. A zbirati tudi z dejanji, z darom za organizacije, ki pomagajo, s pomočjo sosedu, ki potrebuje naše roke. Ne ločujmo in ne obsojajmo, ampak zbirajmo okoli kruha, okoli molitve, okoli človeka v stiski. Naj bo tudi ta konec tedna čas zbiranja. Lep dan in blagoslovljen vikend vam želim.

0: U ranem kaže pol devet, še enkrat imamo to jutro za vas aktualne vesti v slovenskem jeziku. Pred mikrofonom pa je kolega Marjan Koletnik.
1: Koroška v živo. Poročila. Na prihajajočih lokalnih volitvah v Sloveniji, ki bodo potekale 15. novembra, bodo pripadniki italijanske in mađarske narodne skupnosti izbirali svoje predstavnike v občinske svete. Italijanska skupnost ima v štirih obalnih občinah zagotovljenih 9 svetniških mest. Mađarska narodna skupnost pa voli svoje predstavnike v 5 občinah na vzhodu države. Posebne pravice obeh skupnosti zagotavlja slovenska ustava, ki jim omogoča neposredno politično zastopanost na narodnostno mešanih območjih. Danes se zaključuje teden zaščitnega gozda. Na Koroškem so zaščitni gozdovi vse bolj ogroženi. Suša, neurja in lubadarji ogrožajo njihovo varovalno funkcijo. Škoda je še posebej velika na zgornjem Koroškem, kjer je prizadetih okoli 6000 hektarjev gozda. Pomoč zagotavljajo dežela, zvezna država in Evropska unija, in sicer svetovanjem, semeni ter finančno podporo. Za prihodnost na Koroškem preizkušajo 26 drevesnih vrst, da bi ugotovili, katere so najbolj odporne proti podnebnim spremembam. To je pomembno, saj lahko traja tudi 100 let, prednje drevo primerno za posek. In italijanski poslanski dom je dokončno sprejel novi volilni zakon, ki uvaja spremembe volilnega sistema. Zakon, ki ga je predlagala vlada premierke Giorgia Meloni, zagotavlja parlamentarno večino zavezništvu, ki prejme več kot 42% glasov. Za zakon je glasovalo 227 poslancev, 164 jih je bilo proti. S tem bodo stranke spodbujene k oblikovanju zavezništev že pred volitvami. Kritiki pa menijo, da želi Meloni spremembo volilnega sistema utrditi položaj svoje desne koalicije. Novi zakon pa ne predvideva posebnega določila za zastopanost slovenske narodne skupnosti v italijanskem parlamentu.
0: Hvala lepa, Marjan. Sledi še pogled na ceste in ob 8:32 minut. Ja, na cestah ne boste imeli težav, se pravi, promet poteka tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem, tekoče in mirno. Še naprej vam želimo varno in srečno pot.

0: V rednem kaže 8:40 minut, ja in danes ob 13:30 nas čaka už Michelo. Priblíbaku zanimiva prijeditev, sodobna kolesarska pot ni več le asfalt je točka, kjer se kolesa ustavi na polni baterije in popravi manjše okvarje. Tako servisno in polnilno postajo imajo sedaj tudi v Šmihelu pri Plibaku pred trgovino in kavano kšeft in danes pa vabijo na odprtje te postaje za kolesa s posebnim programom, nam ve povedati Štefan Merkač.
1: Smo si pač mislili, taka otvoritev je lahko zelo suhoparna, lahko jo pa napolnimo, da bo pač živ žal, da bojo ljudje z veseljem prišli. Zato smo se namislili tudi nekaj posebnih točk in tudi tako poimenovali potem ta ples koles, ker ne bi bilo to predvsem tudi za otroke. Ljudska šola pa vrtec, ki so rekli, da bodo prišli in bojo tam poskušali po tako zvanem kolesarskem parkurju, kako spretni so na kolesih. To je taka osrednja točka, katero smo pripravili skupno z Radlobi. To je Daniel Utej in bo prišel svojo ekipo in bo postavil tale parkur. Imamo pa še dodatno, prav Slovenije smo povabili parček, ki bo nam tam postavil družinsko točko, to je pa, tam bojo pa različna igrala na razpolago iz neuporočnih materialov, se pravi ne z plastike, temveč z papirja, z kartona in drugih materialov, ki so okolju prijazni. Razno razna igrala, ki jih lahko poskusijo ne samo otroci, temveč tudi ate ali pa mama ali pa teta ali pa stric, se pravi za celo družino, za vsakogar nekaj zraven. Imamo pa še tudi na programu, da bomo obiskali s kolesi seveda naše dobavitelje, dobavitelje kšefta, se pravi ekokmetije v bližnji okolici. Tudi ta tura bo morda po takih poteh, ki jih ne pozna vsak, ker bomo tudi poljske poti, romantične poti od kmetije do kmetije prevozili in bomo bolj pač pogledali, kje pridelujejo ekološka živila, bodi si od medu do žit, od piščancev pa tja do gob. Tura je približno 20 km dolga in tako, da bomo v uri pa pol, dveh urah lepo v miru kolesarili. In kar še nisem povedal kulturno, imamo pa jazz duo, se pravi, imenujeta se Brother and Brother, to sta Vauti Mihael in Niko Vauti, da bosta igrala saksofon in e-piano in bosta nam bo tole olepšala ta popoldan. Seveda pa, kot sem že omenil, slavnostno otvoritev, župan je rekel, da bo prišel, da bo prisoten, in da bomo tudi zastopniki geoparka Karavanke, ki so preko projekta, Interreg projekta, to omogočili, se pravi to polnilnico in to servisno postajo za kolesa, ki je neposredno pred kšeftom, da bomo tudi to tako predali v bistvu za uporabo, za vsakogar. Štartamo s prvo točko ob 13:30 uri, se pravi, tam je zbirališče za vse kolesarki, kolesare, ki jih zanima ta tura po ekokmetijah. Ob 14:30 bo ta kolesarski parkur in pa igrala na razpolago. Glasba se pa prične ob 17. uri in slavnostno otvoritev bo pa ob 17:30.
0: Tako torej Štefan Merkač, ki vabi na ples kolese, na Radlfest, kolesarski izlet k ekološkim kmetijam v bližini, k šefta. Celotna zadeva se bo začela danes ob 13:30 pri Šmihelu pri Plibaku, tako bo prav, in sicer je zbirališče pri šeftu, torej tisti trgovini, ki je tako priljubljena v Šmihelu.

0: Prijaditve nam koledarju vas kolega slovenskega uredništva OF v Gracu Simon Ošljak Rasimo informira o tem, kakšne zanimive kulturne vsebine in prijaditve vas v naslednjem času čakajo na avstrijskem in slovenskem Štajerskem.
1: Danes večer v Gornji Radgoni pri Stari Carinarnici in v parku Lackova vabijo na odprtje večdejne likovne razstave slovenskih in avstrijskih umetnikov. V parku Lackova se bosta svojimi deli predstavila Vanja Bučan in Nick Erik Neubauer. V Stari Carinarnici pa bodo na ogled dela Izrezi iz hrupa, Petje kolenka in Skrite želje Magdalene Pfeiffer. Odprtje skupinske razstave bo danes ob 18. uri. V četrtek 15. oktobra bodo v avstrijski Radgoni in slovenski Gornji Radgoni odprli čezmejni festival Water and Light, ki bo preko svetlobne umetnosti povezal sosednji mesti ob Muri. Na ogled bo 12 svetlobnih inštalacij na obeh bregovih Mure, festival pa organizirajo v sklopu evropskega projekta De Profundis iz globin. Županja Gornje Radgone Urška Malko Tuš o projektu sklada Interreg.
2: Festival Svetloba in voda, to je projektni partner avstrijska občina. Tukaj so oni tisti vodilni, seveda tudi na slovenski strani bodo tri lokacije, kjer bomo preko posebnih umetniških inštalacij poudarjali pomen vode kot seveda zelo pomembne dobrine in pa te naravne dediščine, katero je potrebno ohranjati.
1: Festival Water and Light bo trajal do 25. oktobra, svetlobna umetnost pa bo brezplačno na ogled vsak dan od 18. ure do 22. ure. Klub slovenskih študentk in študentov v Gracu v četrtek 15. oktobra v sveže prenovljenih klubskih prostorih v ulici Monča in Gase 9 vabi na tradicionalno brucovanje, pri katerem se klubskemu življenju lahko pridružijo novi študenti prvega semestra.

0: rock'n'roll. V slovenskem sporedu ORF je vsega dovolj.
1: Slovenski spored ORF za

0: Nova, dobra, moderna.
1: V življenju dosti ti narobe gre, a važno je, da lepo imaš ime, sem Jozi.
0: Domača, pristna, naša.
2: Tu se počutim doma.
3: Slovenski spored ORF za dušo in uho.
4: In že smo v drugi polovici današnje jutranje glasbene urice. Na vse do desetih bodo z nami še Tercet Lepena, moški pevski zbor Bilka, mešani pevski zbor Sele, skupina Tamika, moški pevski zbor Trta, obirski ženski oktet, kvintet Vratov Smrtnik, mešani pevski zbor Zvezne in Zvezne realne gimnazije za Slovence, skupina Ad Fonika, in na koncu nam bodo zaigrali še mladi Dolenci Štore. Še naprej prijetno poslušanje.

0: naš slovenski radio na Koroškem.
1: Slovenski spored ORF.
2: Tam je moja pesem.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bila jutranja radijska oddaja, skozi katero sem vas vodila Daniela Topa. Za vas pripravljamo žurnal, ki ga boste lahko slišali ob 12. Na to pa sledi danes seveda tudi še popodanska oddaja od 15. pa vse do 18. ure. Vaš moderator bo teda je kolega Miran Kelih, ja vmes pa bodo z vami kolegice in kolegi Radia Gora. Še naprej vam želim torej prijetno poslušanje. Mejte se lepo, srečno!
1: Koroška v živo. Poročila ORF.
2: Am Mikrofon Paul Kacke. Das Burgenland kündigt eine...
1: Koroška v živo. Poročila ORF.

0: Agora, obzorja. Lep petkov pozdrav vsem, ki ste z nami na frekvencah Radia Agora. Petek je tu, z njim tudi naš dnevni program, v katerem bomo pogledali, kaj se dogaja okoli nas, prisluhnili zanimivim zgodbam, ljudem, temam, ki zaznamujejo naš vsakdan. Z vami sem danes Bojana Šrajnar Hrženjak in tudi danes bomo skupaj odpirali vprašanja, iskali odgovore in se ustavili ob dogodkih, ki si zaslužijo našo pozornost. Pred nami je petkovo radijsko druženje na Radiu Agora.
1: Kaj če bi ostala tukaj, preden jutro se začne?

Muzika za uvod u sproščeno petkovo dopoldne v naši družbi. Ali lahko poezija zdravi rane, ki jih nismo dobili sami, temveč smo jih podedovali? Pesnica Mirjam Drev v nagrajeni zbirki Zdravljenje prednikov sledi družinskemu spominu, izgubam in vojnim travmam, ki segajo iz preteklosti v sedanjost. Zdaj je zbirka v prevodu Ivane Kampuš izšla tudi v nemščini. Več o celovški predstavitvi na festivalu Buh, Neunzig, Zwanzig v našem prispevku, ki bo na sporedu čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja. V nadaljevanju se bomo posvetili poeziji in vprašanju, kaj od življenj svojih prednikov nosimo v sebi. Slovenska pesnica, pisateljica in prevajalka Mirjam Drev je za zbirko Zdravljenje prednikov leta 2023 prejela Veronikino nagrado. Pesniška zbirka je zdaj šla tudi v nemškem prevodu koroške Slovenke Ivane Kampuš. Na festivalu Buh, Neunzig Zwanzig v Celovcu so pesmi zazvenele v obeh jezikih. Kako se osebni spomin prepleta z zgodovino ter ali lahko literatura pomaga prepoznati in zdraviti medgeneracijske rane v prispevku s predstavitve knjige, ki ga je za nas pripravila Asja Boja.
1: What every author wants actually is that his books are read. Once Margaret Atwood, also a very well-known author, she said and she wrote, it doesn't matter how many people are touched by your literature or poems, because she's a poet too, not just a prose writer. The important thing is that it touches at least one person. Still, I think it's very nice if it's more, because I think poetry really connects us all.
2: Der Rückentext stammt von Svetka Pevc vom Radio Slovenia und sie schreibt zu dem Buch: Kann Poesie Heilung bewirken? Ist Krankheit eigentlich unser Schmerz, der immer wieder aufflammt und unsichtbar auf neuralgische Punkte drückt? Sollten wir uns überhaupt von allen Erinnerungen befreien? Oder geht es vielleicht darum, dass wir mit der Heilung unserer Vorfahren uns selbst heilen? Eine Reihe solcher und ähnlicher Fragen flackert auf, wenn man Gedichte von Mirjam Drew liest. Eigentlich sind es feine Geschichten. Einerseits poetische und dann wieder brutal ehrliche. Schlussendlich erzählen sie auch von der Zeit des Krieges, den Erschlagenen, den Gefallenen, von jenen Wunden, die immer von einer Generation auf die nächste übertragen werden.
3: Kaj od svojih prednikov nosimo s seboj, tudi kadar njihovih zgodb ne poznamo v celoti? Kako dolgo v družinah ostajajo vojne, izgube, zamolčane bolečine in strahovi? In ali lahko poezija tisto, kar se je iz roda v rod prenašalo v tišini, pripelje na plano? Ta vprašanja odpira pesniška zbirka Zdravljenje prednikov, pesnice, pisateljice in prevajalke Mirjam Drev. Leta 2022 je izšla pri književnem društvu Hiša poezije, leto pozneje pa je avtorica zanjo prejela Veronikino nagrado. Zbirka je zdaj dobila tudi nemški glas. Pod naslovom Annenheilung je v prevodu Ivane Kampuš izšla pri dunajski založbi Verlagshaus Hernals. Na literarnem festivalu Buh, Neunzig, Zwanzig v Celovcu pa so jo predstavili avtorica Mirjam Drev, igralka Marlen Krapfel in izdajatelj, lektor, pisatelj Alfred Vošic. Festivalski program nemško izdajo opisuje kot poezijo, ki sledi sledem prednikov ter osebni spomin povezuje skupno zgodovino. Najprej pa prisluhnimo Alfredu Vošicu.
2: Mirjam Drev ist Dichterin, Schriftstellerin, Literaturübersetzerin und Autorin zahlreicher Literaturkritiken. Sie macht Radiosendungen und Begleittexte. Schreibt Bücher. Sie hat einen Abschluss in vergleichende Literatur, Wissenschaft und Englisch an der Philosophischen Fakultät in Ljubljana gemacht. Dort verfasste sie 4 Novellen und 6 Gedichtbände. Und 2 der Novellen waren in Slowenien für den Kresnik-Preis 2023 nominiert. Ahnenheilung, das Buch, das wir heute vorstellen, wurde mit dem Veronika-Preis für den besten Gedichtband des Jahres 2022 ausgezeichnet. In den Jahren 2014 und 2016 war sie unter den Nominierten für den PEN-Preis Mira Sie lebt als Autorin und Übersetzerin in Ljubljana. Es gibt im Buch natürlich, liebe Miriam Dreff, eine sehr, sehr lange Biografie, die ich heute hier nicht natürlich in der ganzen Länge vorstellen kann. Was mich sehr freut oder auch ein bisschen traurig macht, ist, dass die Übersetzerin und Mitglied bei uns im Kärntner Schriftstellerverband, die Ivana Kampusch, nicht hier sein kann. Ivana Kampusch hat unzählige Bücher für den Kärntner Schriftstellerinnenverband übersetzt, schreibt auch immer wieder im Rosenthaler Dialekt, übersetzt Dialektgedichte und kann heute nicht kommen. Ivana Kampusch, sie lebt in St. Jakob im Rosenthal, ist pensionierte AHS-Lehrerin für Slowenisch und Englisch. Sie ist Autorin von Kinderliteratur, Lyrik und Prosa sowie Übersetzerin slowenischer und deutschsprachiger Literatur. Kampusch prägt seit Jahrzehnten die Literaturlandschaft Kärntens und trägt zum Erhalt der slowenischen Sprache bei. 2026 wurde die Brückenbauerin und Vermittlerin von Sprache und Kultur das Ehrenzeichen des Landes Kärnten verliehen.
3: Miriam Drev je na začetku predstavitve dejala, da jo veseli, da je knjiga dobila nemški prevod in pohvalila delo prevajalke Ivane Kampusch. Pesmi po njenih besedah nosijo sporočila, nekatera očitna, druga skrita. Zdravljenje prednikov Anen Heilung govori o naših predhodnikih, ki jih ne moremo zares poznati v celoti, a vendar živijo v nas in v teh pesmih. Zbirka je razdeljena na 4 dele. Prvi sega predvsem v svet prednikov in več generacij nazaj, v drugem pa se izraziteje pojavi vojna travma evropskega prostora. In prav ta se izkaže za boleče aktualno. Zgodovina se ponavlja, trpljenje pa ni samo stvar preteklosti. Poezija lahko po avtoričinem prepričanju ponudi drugačen pogled, takšnega, ki človeka približa bolečini drugega.
1: Ich werde leider in Englisch sprechen, weil mein Deutsch nicht mehr so flüssig ist. So I'm happy that I'm here and very happy that I had such a good translator, Ivana Kampusch, so that now I have this book in German and hopefully it will come to the readers and the messages, so to speak, there are messages in poems. Maybe hidden, maybe open. So I hope they will come and they will somehow address people. Ahnenheilung, it is actually about, let's say, healing of our predecessors. We can't really heal our predecessors, but they live in us. And these poems, a lot of them, there are 4 sections in the book, and the first one, which is the biggest, it is about the predecessors who maybe even 2-3 generations back, and some of those died in the Second World War, which is still a trauma in the European region. But I think actually that these themes are very actual still, because history tends to repeat, and it is very much now, as we live in our present time, the suffering is very much here, so I think poetry can bring a point of view which is a bit different, but it can also be very deep and it can touch, hopefully, people's hearts instead of the ratio, because the ratio always has these arguments for war, whereas people actually, when they listen to their hearts, they wouldn't have war, they would not want to lose their people. They would be against pain and suffering. So, let's start with the book, I think. Thank you.
3: V središču pesniške zbirke Zdravljenje prednikov Anen Heilung je družina, vendar ne kot urejen rodovnik imen in letnic. Drevova jo razpira skozi drobce, telesne spomine, fotografije in prizore, ki so ostali za ljudmi. V enem od odlomkov se lirski glas vzpenja z želodom v roki. Ob njem se prepletejo otrok, mati, srce in strah. Srce postane skoraj prostor družinskega spomina, vanj so urezane stare bolečine in odmevi preteklih udarcev. Na koncu ostane preprosto dejanje, želod je treba zakopati v zemljo. Ne kot spomenik smrti, ampak kot nekaj, iz česa lahko ponovno zraste življenje. Tudi utemeljitev Veronikine nagrade posebej izpostavlja prav to podobo. Iskanje kraja, kamor bi bilo mogoče zariti želo do prst in njegovo zakopavanje v imenu trdovratnosti življenja in rasti.
4: Ich hebe eine Eichel auf, gehe bergauf und hüte die Gesamtheit des Kindes. Mit jedem Atemzug lockert sich die Angst, die mir den Hals schnürt. Über den Hügel sprudeln die Quellen. Hoch oben schmilzt der Schnee. Ich suche nach einem Ort, wo ich die Eichel eingraben kann. Ihre Zweigeteiltheit ähnelt den Herzkammern. Zwei Ströme fließen wie eine unendliche Schleife. Das Herz beim Embryo entwickelt sich aus kiemenartigen Spalten an beiden Seiten des Halses. Von dort lässt es sich später an dem vorgesehenen Ort nieder. Auf ihrem Hochzeitsfoto verstecke ich mich unter der ausgeweiteten Teile des Kleides. Über mir in der Dunkelheit ihr rhythmischer Herzschlag. Alles noch Zweisamkeit, geschützt. Es ist nichts Besonderes, wenn Familien die Irrwege ihrer Vorfahren erneut beschreiten, als ob sie vergessen hätten, durch das Herz zu atmen. In die Herzhöhlen ist die Dynamik der früheren Schmerzen eingraviert. Nicht gehört zu werden, ist ein Schlag. Die Schläge sind der Widerhall zerbrochener Winter. Ob ein Fluss sie mitnehmen kann? Ich grabe die Eichel tief in die Erde ein. Im Namen der Beharrlichkeit des Lebens, des Wachstums.
1: Poberem želot. Po hribu na okrebr varujem celost otroka. Z vdihi razklepa strah, ki se ga ogrlo. Po strmini, ki pijo studenci, na višinah se taja sneg. Iščem kraj, kjer bom zarila želot v prst, njegova dvodelnost, kakor dvoje srčnih prekatov. Dva tokova se pretakata v liku neskončne osmice. Pri zarodku se srce razvije iz škrgastih režic na obeh straneh vratu. Od tam se pozneje spusti v svoj stalni prostor. Na njuni poročni sliki sem skrita pod razširjenim pasom obleke, nad mano v temi njen ritmični utrip. Vse je še dvojna v zavarovanem stanju. Nič posebnega ni, da družine ponavljajo zablode svojih prednikov, kot bi pozabile dih skozi srce. V srčnih votlinah odtisnjena dinamika nekdanjih bolečin. Neslišanost je udarec. Udarci so odmev razbitih zim. Jih lahko odnese reka? Želot, zakopljen globoko v tla, v imenu trdovratnosti življenja, rasti.
3: Toda rast ne izbriše tega, kar se je zgodilo. V naslednji pesmi smo v času po katastrofi, post festum, ko je življenje že razbito in je treba iz njegovih ostankov ponovno sestaviti vsak dan. Družina se zvečer zbira ob ognjišču, ženske za mizo, luščijo fižol. Na prvi pogled skoraj idiličen prizor. Toda pri mizi nekateri manjkajo. Drevova odsotnost opiše z izrazito telesno podobo. Manjkajoči družinski člani so kakor vrzeli v zobovju, kjer so bili zobje izbiti. Življenje gre naprej, praznina pa ostaja. Prav tu postane osebna družinska zgodovina tudi kolektivna. Za vojnami namreč ne ostajajo samo datumi in zgodovinska dejstva. Ostajajo ljudje, ki se morajo naučiti živeti po izgubi, in otroci, ki pridejo na svet pozneje, ter pogosto niti ne vedo, kakšno breme je bilo naloženo družini pred njihovim rojstvom.
4: Ins Postfestum kommen. Nachdem das Leben zerbrochen war, die Scherben der Träume einer vergangenen Welt lagen überall verstreut, auf den Wiesen, Feldwegen, Schotterwegen. Ein Jahrzehnt und länger blühten dort jeden Frühling Blumen, aus denen Glasspitzen ragten. Die Familie versammelt sich abends am Herd. Die Frauen enthülsen Bohnen am Tisch, wie der Boditze zum Fest. So schiebt man sich weiter. Familienmitglieder, die fehlen, sind wie Lücken im Gebiss, wo die Zähne ausgeschlagen wurden. Die Zunge verirrt sich immer wieder in dieses Schwarz. Für mich, die neu dazustieß, bedeuteten Flammen am Herd nur Wärme. Ich war nicht eine von denen, die durch das Feuer gingen. Wenn du zu so einer Zeit zur Welt kommst, bist du für die anderen eine neue Hoffnung. Du weißt noch nicht, wer den Baum vor dem Haus pflanzte, und derjenige ist nicht mehr da. Du weißt nicht, dass die Hälfte der nie groß gewordenen Kinder vom Familienporträt kein Grab besitzt. Nichts als Aufschriften auf den Grabsteinen. Sie aber sind wer weiß wo geblieben. Die Last bürdet sich, unsichtbar, doch deshalb um keinen Deut leichter auf den Schultern. Wie kann man überhaupt gehen, sich aufrichten, auf diese Weise zu Boden gedrückt?
5: Priti v postfestum, po tistem, ko se je življenje razbilo. Črepinje san o svetu so ležale vse povsod, po travi, kolovozih, makadamskih cestah. Desetletje in dlje so spomladi vzcvetale rože, iz katerih so štrlele steklene špice. Domači zvečer zbrani pri štedilniku, ženske za jedilno mizo luščijo fižol. Spet potica za praznike, tako se prerineš naprej. Manjkajoči iz družine so vrzeli v ustih, kjer so izbiti zobje. Jezik vedno znova zatava v te črnine. Zame, ki sem prišla na novo, so bili plameni iz ognišča samo toplota. Nisem bila ena tistih, ki so šli skozi ogenj. Ko se na svet rodiš v tak čas, si upanja za druge. Ne veš še, kdo je posadil drevo pred hišo. Tega fanta ni več. Ne veš, da polovica otrok z družinske slike nima svojih grobov. Samo napise na nagrobnikih. Oni so ostali kdo ve kje. Ampak breme se nevidno, a ne manj težko, nalaga na ramena. Kako sploh shoditi, se vzravnati, ko se pod njim upogibaš do tal?
3: Naslov pesniške zbirke Zdravljenje prednikov Anen Heilung uveljavljene slovenske pesnice, pisateljice in prevajalke Mirjam Drev je zato mogoče razumeti tudi nekoliko paradoksalno. Prednikov, ki jih ni več, seveda ne moremo zdraviti. Lahko pa poskušamo prepoznati tisto, kar je od njihove nezaceljene bolečine ostalo v nas. Mirjam Drev je to misel pisala tudi o prejemu Veronikine nagrade. Nekaj neizpovedanega in morda travmatičnega iz preteklosti ostaja v človeku ter se prepleta z njegovimi poznejšimi bivanjskimi spoznanji. Naslednja pesem to misel izreče skoraj neposredno. Mrtvi niso preprosto izginili. Ostajajo v glasu, vlaknu, gibu, spominu. Lirski glas svoje bližnje nagovarja z ugotovitvijo, da smo shranjeni drug v drugem. Toda takšno dedovanje ni samo nežno. V njem so tudi neizgovorjene besede, manjkajoči objemi in dejanja, ki jih ni več mogoče popraviti. Pesem zato ne govori samo o spominjanju. Govori o poskusu, da bi podedovano težo počasi raztopili in preteklost pogledali drugače.
4: Meine Lieben, ich vermisse euch. Es war mir nicht klar, jetzt aber weiß ich es. Wir sind ineinander aufbewahrt. Das bedeutet, ein Teil von euch bleibt in mir, hier. Diese Anwesenheit spüre ich als Band oder Faser. Es ist nicht unpersönlich, ein flüchtiger Rest. Es ist nicht tot. Es hält eine Stimme Bewegung. Sie erklingt mit einem Grundgefühl, weitet sich in eine Szene. In Szenen. Und wenn ich in jedem von euch bin, bedeutet das, ihr habt mich mitgenommen, hinüber, als Band und Faser und Stimme, dorthin, wo ihr noch seid, wo ihr seid. Man sagt nicht jetzt, ihr seid ja außerhalb dieser Tage hier, in irgendeinem eigenen Rhythmus, den ich nicht kenne. Meine Lieben, ich trage euch in mir. Es gibt Momente, wo ich die Schwere spüre. Sie besteht aus unausgesprochenen Worten, fehlenden Umarmungen, überstürzten Handlungen, eine Eismasse. Ich schmelze sie langsam. Mit Absicht, weil ich alles, was ich gesehen habe, auf eine andere Art auffassen möchte. Etwas erblicken, das ich früher übersehen habe. Ich bin im Körper und lausche der unsichtbaren Wirkung. Wenn ich hellwach die Schwere auflockere, sind wir ganz, ganz nahe beieinander.
5: Ljubi moji, pogrešam vas. Nisem se zavedala, zdaj pa vem, shranjeni smo drug v drugem. Kar pomeni, da del vas ostaja v meni, tukaj. To navzočnost dojemam kot pramen ali vlakno. Ni neosebno, neki bežen ostanek, ni mrtvo. Glas vsebuje gibe, z osnovnim čustvom zazveni. Razširi se v prizor, prizore. In če sem vsakomer od vas, pomeni, da ste me odnesli s sabo, tja, kot pramen in vlakno in glas. Tja, kjer ste še, kjer ste. Ne reče se zdaj, saj ste zunaj tukajšnjih dni, v nekem svojem ritmu, ki ga ne poznam. Ljubi moji, nosim vas v sebi. So trenutki, ko občutim težo, iz nepovedanih besed je, manjkajočega objema, prenagljenih dejanj, ledena gmota. Počasi jo talim. Namenoma, ker hočem tisto, kar sem videla, zagledati drugače, uzreti nekaj, kar sem prej prezrla. V telesu sem, prisluškujoč nevidnemu učinku. Ko budna razrahljam njegovo težnost, smo najtesneje skupaj.
3: Od družinskega spomina se zbirka nato odpira proti zgodovinskemu nasilju. Vojna pri Mirjam Drev ni predstavljena predvsem skozi velike zgodovinske dogodke. Vstopa skozi človekovo telo in njegove čute, skozi temo, zvok, tesnobo, beg in ponavljajoče se podobe. V pesmi, ki sledi, se pojavi črna nit. Takšna poezija pokaže, kako lahko zgodovinski dogodek preživi svoj čas. Dogodek mine, njegov notranji otis pa lahko ostane. In prav zato zdravljenje prednikov Ahnen Heilung ni zgolj vračanje v preteklost. Govori tudi o sedanjosti, o načinih, kako se človek odziva na nasilje, ki ga je doživel sam ali pa ga je podedoval skozi pripovedi, molk in vedenje prejšnjih generacij.
4: In ihr wächst etwas, das sie schmerzt. Am warmen Abend tritt sie wie üblich vor die Haustür, um einen Blick auf den Hof und die Pfirsichbäume im Garten zu werfen, bevor sie für die Nacht die Tür schließt. Sie schaut zum Himmel. Über die Sternbilder sind schwarze Nähte gespannt. Die schwarzen Nähte traten in ihr Sichtfeld, übertrugen sich in ihre Träume. Tagsüber sieht sie im Zickzack auf dem Küchentuch, dem Waschtrog, in dem sie das Geschirr wäscht. Wenn sie sich über das Gesicht fährt, um sie zu vertreiben, kommen sie wieder zurück. Der Regen, der über die Scheiben gleitet, hat dieses Muster. Wenn sie einkaufen geht, zieht sich durch die Geräusche der Umgebung, sogar durch den Vogelgesang, ein schwarzer Faden. Jede ihre Adern, auch die zarteste, durchlöchert ein schwarzer Stich. Ihre toten, im Krieg erschlagenen Söhne, alle drei, haben schwarze Nähte über den Augen.
5: V njej narašča nekaj, kar jo zbada. Na topel večer, kot ponavadi, stopi na hišni prag, da bi se razgledala po dvorišču in breskovem drevju na vrtu, preden bi čez noč zaprla vrata. Ozre se proti nebu. Čez ozvezdja so razpeti črni šivi. Črni šivi so vstopili v njeno vidno polje, se prenesli v njene sanje. Čez dan jih v cikcakih videva na kuhinskem prtu, v milnici, v kateri pomiva posodo. Če gre z roko čez obraz, da bi jih odgnala, pridejo nazaj. Dež, povzeč po šipah, ima ta vzorec. Ko hodi po opravkih, se v zvoke iz okolice še v ptičje petje zateza črna nit. Vsako njeno žilo, tudi najdrobnejšo, lukna črn v bod. Njeni mrtvi, v vojni pobiti sinovi, vsi trije imajo črne šive čez oči.
3: Zadnji izbrani odlomek nas postavi v povsem drugačno okolje, v mesto ob morju. V bližini ni turistov, ni običajnega mestnega vrveža. Potem se vsakdanji prizor spremeni. Noč postane ostrejša od žarometov in občutek svobode se nenadoma pomeša z občutkom ogroženosti. Tu se pokaže še ena značilnost zbirke. Travma ni nujno pripovedovana kot sklenjena zgodba. Pojavi se lahko kot drobec, prizor ali telesni odziv. Nekaj, kar se vrne takrat, ko tega ne pričakujemo. V tem primeru kot soba. Preteklost tako ni nekaj, kar ostaja varno za nami. Včasih hodi tik ob sedanjosti.
4: In einer Stadt am Meer, inmitten nicht allzu vieler Touristen, läuft eine junge Eule auf dem Gehsteig. Graues Gefieder, gelbe in Licht des Nachmittags kurzsichtige Augen. Angst. Keine Bäume in der Nähe. Wahrscheinlich ein Sturz aus dem Nest im Kirchturm. Wie groß ist die Chance, dass sie diese Nacht mehrere Nächte erlebt? Einem Nachtwesen ist das Tageslicht schärfer als Scheinwerfer. Bei einem Glas Wein auf der Terrasse denke ich an die wilden Wesen, ihre Scheu. Auch an die starken Flügel der Eule, aber die müssen zuerst wachsen. Erst dann wird sie ein Raubvogel, was sie von Natur aus ist. Bis dahin entwickelt sie ihre Gefühle. Hunderte von Lektionen, wie man prustet, kaum hörbar sich mit der Luft vereint. Wie man mit dem Schnabel zusticht. Die Nacht gegen Ende der Ferien war mit Freiheit vermischt und mit dem Sterben. Ich bewegte mich lange nicht, auch nicht dann, als das Glas schon leer war. Ich hörte das Unhörbare in der Nähe. Wenn ich mich umgeschaut hätte, würde ich sie hinter meinem Rücken auf der Stange sitzend erblicken.
5: V morskem mestu sredi neprehude gneče turistov po pločniku teče mlada sova. Sivo perje, rumene, v popoldanski luči, kratkovidne oči, strah. Okolici ni dreves, najbrž padec iz gnezda v zvoniku. Kolikšna je možnost, da dočaka noč, več noči? Nočnemu bitju je svetloba v dnevnem času močnejša od žarometa. Na terasi ob vinu razmišljam o divjih bitjih, njihovi plahosti. Tudi o močnih sovjih krilih, ampak ta morajo najprej zrasti. Šele takrat postane plenilka, kar je po svoji naravi, prej pa vzgaja čute. Stotero lekcij, kako prhneš, komaj slišno, se zliješ zrakom. Kako zabodeš klun. Noč ob izteku počitnic je bila pomešana s prostostjo in s poginom. Dolgo se nisem ganila tam niti potem, ko je bil kozarec prazen. Čutila sem neslišnost v bližini. Če bi se ozrla, bi jo videla sedeti na prečki za svojim hrbtom.
3: Prav vprašanje, ali je takšno breme sploh mogoče odložiti, je Alfred Volšic ob koncu zastavil tudi Mirjam Drev. Zanimalo ga je, ali lahko njeno delo prihodnjim generacijam, njenim otrokom in njihovim potomcem pomaga, da se osvobodijo travm, ali pa je zdravljenje prednikov proces, ki se skozi generacije vedno znova ponavlja.
2: Denkst du, dass deine eigene Nachfolger oder die Generation nach dir oder deine Kinder diese Traumata oder von dem, was du schreibst, ablegen werden wegen deiner Arbeit und damit den Kindern oder den nachfolgenden Generationen ein unbeschwerteres Leben bieten kannst? Oder glaubst du, dass diese Ahnenheilungen etwas ist, was über die Generationen, was ständig passiert, was auch heute noch passiert, in Zukunft immer wieder passieren wird? Das heißt, dass das ein ständiger Prozess ist. Was meinst du dazu?
3: Mirjam Drev v odgovoru ni ponudila preprostega optimističnega zaključka. Po njenem ne moremo pričakovati življenja brez pretresov in težav. Lahko pa svojo zavestjo in tudi z literaturo razjasnimo vsaj del tistega, kar smo podedovali. Če tudi gre samo za majhen košček velikega mozaika, je takšno delo smiselno. Upa, da bodo morda tudi njena hči in vnuka v knjigi našli nekaj, kar jim bo pomagalo živeti bolj odprto in z več sočutja do trpljenja drugih. Ljudje smo različni in prihajamo iz različnih kultur, je poudarila, vendar moramo kljub razlikam iskati načine sobivanja, ne življenja v nenehnem sporu in boju.
1: You know, I don't think we can expect to live on this planet unbeschwertet, sagt man so. We always have problems, but I think that however far we can come with our, maybe let's say, consciousness and even with literature, because we are here in this literature domain, anything that we can clear up, even if it's a little detail, even if it's like a small or a few pieces of mosaic, I think it's helpful, and we do it because we maybe feel that we are called to do that. Just now I remembered one thing. Recently I've read a book that Siri Hustvedt wrote, ghost stories about losing her husband Paul Auster, who's also a well-known novelist. Both are very well-known. She, especially in the German space. And Paul Auster, who was really internationally known, for his first book, he offered it to 18 publishers before it was accepted. This was the Glass City. And he said, I feel, it doesn't matter, I feel called to write, even if I'm not published. But then afterwards it was. So this digression to your question, I hope that maybe slightly for my daughter and her two kids, maybe something from these books that I write, maybe certain things will make their lives more open, or maybe a tiny bit more compassionate for the suffering, and for that people, we are different, really are, we are from different cultures, but we really have to find the way to coexist, and to coexist well, not in suffering, not always in this quarrel and battle.
3: Zdravljenje prednikov Anen Heilung tako ne obljublja, da je mogoče preteklost popraviti, poskuša pa jo narediti vidno. Mirjam Drev v družinskih zgodbah išče tisto, kar je ostalo neizgovorjeno. Izgube, vojne, strahove, molk, pa tudi ustrajnost življenja. Kritiški zapisi o pesniški zbirki poudarjajo prav prehajanje med osebnim in zgodovinskim ter med individualnim in univerzalnim. Nemški prevod Ivane Kampuš pa zdaj tem pesmim odpira še drugi jezikovni prostor, še posebej pomenljivo prav na Koroškem, kjer se slovenski in nemški jezik, osebni spomin in zgodovina nenehno srečujejo. Na festivalu Buhno Einzig Zwanzig v Celovcu sta iz zdravljenja prednikov Anen Heilung brali avtorica Mirjam Drev in igralka Marlene Krapfel. Pogovor pa je vodil Alfred Vošic.

Agora, obzorja. Danes ob 16. uri vabljeni na kreativno delavnico optične prevare. Ta bo v KNK centru v Šentjanžu v Rožu. Interaktivno vodenje po razstavi Manfreda Lube in ustvarjalno delavnico vodi Melina Kumer-Rajhman. Pri interaktivnem vodenju po razstavi boste preizkusili svoje zaznavanje, se pogovarjali o drugi in tretji dimenziji v slikah, kaj vidiš kot prvo, kaj si odkril, odkrila šele na drugi pogled, kaj se spremeni, če se premakneš. V kreativni delavnici boste tudi oblikovali prostorske strukture iz papirja, izdelali boste lahko svoj lastni pop-up svet v obliki tridimenzionalne karte. Seveda zbirajo prijave na kukafnaslo.at ali po telefonu se lahko tudi najavite na 0664-262-0042. Torej danes ob 16. uri kreativna delavnica optične prevare v KNK centru.

Agora, obzorja. Dober dan v petek 9. oktobra. To je Radio Agora 105,5 in poslušate oddajo Agora obzorja. Danes z vami Bojana Schreiner-Hrženjak.

Edo Majka in Jadranka Juras sta bila tole na radiju Agora 105,5. V nadaljevanju pa pestro bo. To uro vse do 12. bomo izvedeli, kaj se skriva za literarnim natečajem Pisateljsko srečanje. Pisanje se pogosto začne s preprosto zamislijo, zapisano na rob zvezka. Da bi takšne zamisli lahko zaživele, na Koroškem poteka literarni natečaj Pisana promlad. Pisanje se pogosto začne s preprosto zamislijo, zapisano na rob zvezka. Da bi takšne zamisli lahko zaživele, na Koroškem poteka literarni natečaj Pisana promlad. Na pisateljskem srečanju na Obirskem je slovenistka in vodja projekta Jasna Černjak predstavila, kako natečaj nastaja. Od izbire tem in razdelitve sodelujočih v 4 starostne skupine do posebnih nagrad in dela žirije. Spregovorila je tudi o tem, koliko mladih je sodelovalo v prvem razpisu in koliko jih sodeluje danes. Pojasnila je še, kako se organizatorji spoprijemajo s povsem novim izzivom – umetno inteligenco. Vabljeni k poslušanju prispevka, ta bo na sporedu čez nekaj minut, še prej pa enkrat fact-checked o cepivih. Pandemija COVID-19 je minila, a teorije zarote in nezaupanje v cepiva ostajajo na vrhuncu. Zakaj se v Evropi znova širijo ošpice in kako populistični politiki izkoriščajo strah ljudi, o tem v novi oddaji Fact Check, ki jo pripravljamo z ekipo za preverjanje dejstev mreže Euronet Plus. Razkrivamo ozadje proticepilskih gibanj in moč dezinformacij. Že po muziki.

0: Agora, obzorja. Zaradi padca precepljenosti se po celotni Evropi spet spopadamo z izbruhi bolezni, ki so veljale za obvladane. Med njimi so tudi ošpice, ki so leta 2024 doživele velik ponoven izbruh. Ogledali si bomo, kako so družbena omrežja vplivala na odločitve staršev, na kakšen način populistične stranke v srednji in zahodni Evropi izkoriščajo zdravstveno krizo in kako lahko zdravstveni delavci z empatičnim pristopom uspešno naslovijo dvome pacientov. Oddaja Fact Check.
1: Od pandemije COVID so cepiva vroča tema. Tako imenovano anti-vax gibanje, torej gibanje proti cepivom, je bilo nekoč prisotno le na družbenih omrežjih. S prihodom pandemije COVID, ki je prinesla strah, hitro spreminjajoče se zdravstvene informacije in povečano splošno nezaupanje javnosti, pa se je polemika prebila v ospredje družbenih debat. Zato si bomo v oddaji Fact Check ogledali dezinformacije, dvome in politične izjave povezane s cepivi. Z nami je Linda Giventash iz ekipe za preverjanje dejstev mreže Euronet+.
2: Thanks so much for having me.
1: Leta 2024 smo doživeli velik izbruh ošpic. V zadnjem letu je bilo prijavljenih na stotine primerov ošpic, kar je močno postavilo v ospredje vrzeli v pokritosti s cepljenjem po Evropi.
3: Do konca junija letos je Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni sporočil, da je bilo v preteklih 12 mesecih v celotni uniji skupno prijavljenih 2472 primerov ošpic. Čeprav je to manj kot med izbruhom leta 2024, je to jasen odraz upada pokritosti s cepljenjem. Ta trend še podžigata nezaupanje cepivom in dezinformacije. Gibanje proti cepljenju ni nič novega, vendar se je od izbruha pandemije COVID-19 z razširjanjem dezinformacij po vsem svetu povečala tudi zadržanost do cepljenja.
1: Vendar se podatki med državami močno razlikujejo. Svetovna zdravstvena organizacija priporoča 95% pokritost za doseganje kolektivne imunitete pri boleznih, kot so ošpice. Nekatere države so močno pod tem pragom.
3: Politične skupine, zlasti skrajno desničarske in populistične stranke, so izkoriščale splošno nezaupljivo razpoloženje in še dodatno podžgale nezaupanje. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije in UNICEF-a se je ocenjena stopnja precepljenosti v Evropi nekoliko znižala. In sicer s 94% v letu 2010 na 91% leta 2024. Vendar se podatki med državami močno razlikujejo. Zaradi česar so nekatere države izpostavljene večjemu tveganju za izbruhe bolezni, če stopnja precepljenosti pade pod raven 95%, ki jo priporoča Svetovna zdravstvena organizacija za doseganje kolektivne imunosti proti boleznim, kot so ošpice. Naprimer, od skoraj 2500 primerov ošpic v Evropi v 12 mesecih je do junija Bolgarija poročala o največjem številu med vsemi državami in sicer so imeli potrjena 102 primera. Študija o zadržanosti do cepljenja v srednji in vzhodni Evropi je pokazala, da so digitalne platforme, kot so Facebook, Instagram in Twitter oziroma X, postale ključni kanali za širjenje tako točnih kot lažnih informacij o cepivih. Napačne informacije in dezinformacije so močno vplivale na odnos staršev do cepljenja otrok. Po podatkih OECD so motnje, ki jih je pandemija povzročila zgolj pri rednih cepljenih v Evropi in po svetu, imele daljnosežne posledice. Med drugim tudi ponovni porast števila primerov ošpic. V tistem času je bila dezinformacija v zvezi s cepivi proti COVID-19 zelo razširjena, kar je pripeljalo do tega, da so se mnogi odrekli cepljenju.
1: Dezinformacije o cepivih proti COVID-19 so bile zelo razširjene, medtem ko so se veljavna javnozdravstvena priporočila nenehno spreminjala. To je bil sicer odziv na nova spoznanja o bolezni, o kateri nismo vedeli veliko. Hitro spreminjanje informacij pa je med nekaterimi povzročilo zmedo in nezaupanje, kar je na koncu pripeljalo do skepse glede cepljenja, ki jo opazimo še danes. Študija Univerze Nova v Lizboni je analizirala Facebook skupino Anti-Vax Portugal. Pregledala je 440 objav iz leta 2020 in ugotovila, da je bilo 48% vsebine uvrščenih med teorije zarote in da so imele vpliv na uporabnike, ki so bili negotovi glede cepiv.
3: Pet let po izbruhu pandemije je Evropski observatorij za zdravje ugotovil, da so dezinformacije še vedno zelo razširjene, pri čemer so bile nesorazmerno prizadete zlasti ranljive skupine prebivalstva, kot so tisti z omejeno zdravstveno pismenostjo ali z že obstoječim nezaupanjem v institucije. To je še poslabšalo že obstoječe zdravstvene neenakosti. Druga študija iz leta 2022, objavljena v reviji European Journal of Public Health, je ugotovila, da politična usmerjenost ni bila glavni dejavnik nezaupanja cepljenju, temveč ideologije usmerjene proti establishmentu. To ugotovitev je potrdila tudi poznejša študija EU, ki je preučevala temeljne vzroke za oklevanje pri cepljenju. Populistične stranke pa lahko oklevanje pri cepljenju izkoristijo v lastno korist.
1: Populistične stranke izkoriščajo te ideologije. Študija iz leta 2025, objavljena v znanstveni reviji Vaccine, navaja takole. V zahodnoevropskih državah so populistične stranke, najpogosteje v opoziciji do vlade, izkoristile pandemijo in cepljenje proti COVID-19 za pridobivanje političnega kapitala. Zato je značilno populistično stališče nasprotovanja vladi in prevladojoči politiki, ki se običajno izraža z glasovanjem za populistične stranke, začelo vključevati tudi zavračanje cepljenja. Študija je kot primere regij, v katerih se ta trend kaže, izpostavila Avstrijo, Nemčijo in Švico.
3: V Avstriji so se skrajno desne in populistične stranke združile okoli vprašanja nasprotovanja cepljenju, pri čemer se vodja desničarske stranke FPÖ opisuje kot skeptik glede cepljenja.
1: Politični vplivi prihajajo tudi z druge strani Atlantika.
3: Politični vplivi prihajajo tudi iz Združenih držav Amerike. Leta 2023 je Evropski observatorij za digitalne medije opozoril, da se gibanje Roberta Kennedyja mlajšega z imenom Children's Health Defense trudi razširiti svoje dejavnosti v Evropi. Lani pa je skupina Patriots for Europe v Evropskem parlamentu sprožila gibanje Make Europe Healthy Again. Ime je izpeljano iz ameriškega populističnega gesla Make America Healthy Again, ki ga podpira tudi Robert Kennedy mlajši.
1: Tudi na območjih, kjer se ljudje v glavnem držijo programa cepljenja, je dezinformacija vzbudila dvome.
3: V Nemčiji je raziskava inštituta Roberta Koha pokazala, da čeprav 80% anketirancev meni, da je cepljenje smiseln ukrep za preprečevanje bolezni, je približno 5 od 10 ljudi še vedno negotovih, ali cepljenje povzroča na primer alergije ali sproža avtizem. Kar pa ni res. Evropska agencija za zdravila je aprila napovedala, da bo ustanovila svetovalno skupino, ki bo preučila zadržke do cepljenja in pripravila priporočila z namenom okrepitve zaupanja v cepiva. Že zdaj pa zagotavlja informacije, ki ovržejo trditve o cepivu proti ošpicam, mumpsu in rdečkam. To cepivo so krivili za povzročanje avtizma. Čeprav je spreminjanje mnenj lahko izziv, zlasti za zdravnike, pa obstajajo ukrepi, ki delujejo.
1: Aprila letos je v okviru Evropske agencije za zdravila začela delovati nova svetovalna skupina za zaupanje v cepiva, katere naloga je preučevati in podajati priporočila za krepitev zaupanja v cepiva.
3: V okviru projekta Jitsuvax, ki ga financira EU in se ukvarja z nasprotovanjem cepljenju, je bil lani uveden tudi program usposabljanja z naslovom Empatični model razpravljanja za ovrženje argumentov, ki zdravstvenim delavcem pomaga pri obravnavanju dvomov glede cepljenja med njihovimi pacienti. Ugotovljeno je bilo, da je ta model učinkovit pri spreminjanju mnenj.
1: Linda, hvala za izčrpno poročilo. Kot vidimo, se je vprašanje cepljenja iz čisto zdravstvene teme prelevilo v kompleksen družbeno-politični izziv. Ko naletite na informacije povezane s cepivi, pa vedno tudi sami preverite, odkot prihajajo, še posebno, če so strašljive ali skrajne. Držite se zaupanja vrednih virov. To je bil Fact Check, ki ga skupaj z mrežo Euronet Plus pripravlja Radio Agora. Ostanite radovedni in ne verjemite vsemu, kar preberete na spletu.

0: Afrika, Wiege der Menschheit, haben wir gelernt in der Schule. So ein schöner, reicher Kontinent. Dort waren schon hochentwickelte Kulturen zu einer Zeit, da waren wir Europäer noch nicht einmal ein Gedanke. Mesopotamien, die alten Ägypter, Äthiopien, das Königreich Mali und. Ja, und was die Musik betrifft, wissen wir ja, außerhalb von Herrschaftskultur wäre die zeitgenössische Popularmusik ohne afrikanisches einfach Musikantenstaat. So ein schöner, reicher Kontinent. Die haben alles. Die haben Gold, Diamanten, Uran, Kupfer, Erdöl ohne Ende und so viel fruchtbares Ackerland, dass sogar nordeuropäische Investmentfonds. Genau. Ja, und das Tolle ist, wir können das alles haben offenbar. Wir brauchen dort bloß hinfahren und die geben uns das. Wahrscheinlich muss man schon hin und wieder Waffen liefern oder lieb sein zu einem Präsidenten. Aber gut, um nichts ist nichts, das ist ja bei uns auch nicht anders. Bloß, in letzter Zeit kommt mir vor, gibt's auch in Afrika immer mehr Querulanten, immer mehr, die das nicht akzeptieren. Afrikaner, die wissen wollen, wo ein ganzes Zeug geblieben ist. Und die machen sie dann auf den Weg. Die verlassen ihre Liebsten. Und ich stelle mir das nicht lustig vor, dass man einfach weggeht von daheim. Aber die machen das. Meistens zu Fuß, weil sie wissen wollen, wo einer Zeug geblieben ist. Und die gängern. Immer in unsere Richtung, wochenlang, monatelang, durch den Dschungel, durch die Savanne, durch die Wüste. Die wollen es einfach wissen. Und die gehen und es werden immer mehr, bedrohlich irgendwie, unaufhaltsam scheinbar. Die gängern, aber dann, Gott sei Dank, das Mittelmeer. Jetzt ist vorbei, könnte man glauben, wir sind gerettet, aber nein. Immer mehr drängen von hinten nach Gerulanten, einfach die wissen wollen, wo einer Zeug geblieben ist. Und so, gezwungenermaßen auf einer Art, springen die Vordersten in Boote, in größere oder in kleinere. Und wenn es keinen mehr gibt, springen sie einfach ins Meer und schwimmen. Und alle in unsere Richtung, unaufhaltsam, getrieben, genau, weil sie wissen wollen, wo einer Zeug geblieben ist. Mittlerweile werden ja viele von europäischen Kommandos aufgegriffen und gelagert. Genau, es gibt jetzt in Europa wieder Menschenlager. Viele ertrinken ja mal ganz einfach bloß, weil sie wissen wollen, wo einer Zeug geblieben ist. Wiege der Menschheit, haben wir gelernt in der Schule. So gesehen sind wir eigentlich alle Afrikaner. So gesehen ist eigentlich jeder von denen, der da gelagert wird oder jämmerlich da sauft, einer von uns.
1: Agora, obzorja. Za dobro besedilo ni dovolj le navdih. Potrebni so tudi spodbuda, priložnosti, nekdo, ki besedilo pozorno prebere. Prav to mladim, ki pišejo v slovenščini, že vrsto let ponuja na tečaj Pisana promlad. Slovenščina se pri tem pokaže v vsej svoji širini, od literarnega ustvarjanja do stvarnih besedil. Kako se je natečaj razvil v 17 letih, po čem žirija izbira najboljša dela in kaj, ko pri pisanju vse pogosteje pomaga umetna inteligenca. Prispevek je pripravil Jaka Novak.
2: Pisateljsko srečanje na Obirskem se je 3. oktobra odvilo pod naslovom Besede na poti – od ideje do objave. Slovenistka in vodja projekta Pisana promlad Jasna Černjak je v imenu Volbankove ustanove predstavila, kako nastane literarni natečaj in kaj se dogaja v zakulisju. Tokrat bo potekal že 17. leto. Najprej pa nekaj besed o Volbankovi ustanovi, ki jo je leta 2008 ustanovilo Združenje staršev na Slovenski gimnaziji v Celovcu. Imenodajalec, dr. Jože Volbank, je precejšen del svojega premoženja namenil slovenski študirajoči mladini na Koroškem in to dediščino upravlja Volbankova ustanova. Tako Jasna Černjak.
3: Ustanova želi krepiti slovensko besedo na Koroškem in s tem tudi izpolniti zadnjo željo velikega ljubitelja slovenskega naroda na Koroškem. Tako je na pobudo Volbankove ustanove nastal projekt Pisana promlad, ki ga je potem soprireditelji z Združenjem staršev Slovenske gimnazije v Celovcu, potem Krščansko kulturno zvezo in Slovensko prosvetno zvezo v šolskem letu 2010-11 ustanovila in razpisala prvi natečaj pisanja v slovenskem jeziku z željo, da podpre otroke in mladino, ki govorijo in se učijo slovenščine. Volbankova ustanova želi z natečajem Pisana promlad zbuditi radovednost otrok in mladine, spodbujati jih hočemo, da začnejo ustvarjati svoja besedila in najbolj uspešne seveda potem tudi nagraditi z današnjim časom primernimi darili. Pobuda je pa namenjena tudi vsem tistim, ki na šolah ne obiskujejo pouka slovenskega jezika, pa slovenščino sicer aktivno uporabljajo.
2: Gre torej za obliko podpiranja učenja slovenščine, ki omogoča mladim talentom, da se pokažejo in nastopijo v javnosti. Slovenščina se ob tem prikaže v vsej svoji širini, od literarnega jezika in knjižnega ustvarjanja do praktično sporazumevalnega jezika in pisanja stvarnih besedil. Kakšni so cilji natečaja Pisana promlad?
3: Pospeševanje slovenskega jezika, pisanja in literature, potem dolgoročno razvijanje kompetence pisanja in pospeševanje nadarjenih otrok in mladine in pa tudi vzpostavitev mreže učiteljic in učiteljev, ki so v posebni meri zauzemajo za izboljšanje jezikovne in pisne kompetence slovensko govoriče mladine na Koroškem.
2: Natečaj pisanja je razpisan tako, da so učenci oziroma učenke, dijaki in dijakinje, pa tudi študenti, študentke, razdeljeni v 4 starostne skupine. Te starostne skupine z leti prilagajajo in se poskušajo prilagoditi šolskemu sistemu. Tako Jasna Černjak.
3: Tako da po novem je najnižja starostna skupina od 2. do 4. Šolske stopnje, srednja starostna skupina od 5. do 8. šolske stopnje in višja starostna skupina od 9. do 13. šolske stopnje, potem imamo pa še zadnjo 4. od najvišje oziroma najvišjo starostno skupino do 25 let, torej da so vključeni tudi študenti. In če se malo ozremo v zgodovino, pri prvih 3 natečajih so bile razpisane za vsako starostno skupino različne besedilne vrste, sodelujoči pa so lahko pisali besedila na poljubno temo, torej dano so imeli besedilno vrsto, temo pa so se izbrali sami. Od 4. natečaja dalje pa je v vsaki starostni skupini določena široka tema, ki nudi veliko možnosti kreativnega pisanja.
2: To je bilo nekaj tem v zadnjih letih.
3: Recimo za najmlajše oziroma za najnižjo starostno stopnjo, naprimer letni časi, potem lahko noč, ena šolska, za rojstni dan, moj junak, moja junakinja, ena športna. Torej res teme so tako široke, da dejansko se lahko otroci čisto sami nekako kreativno ukvarjajo z jezikom in se odločijo, v katero smer bodo pisali. Potem za srednjo starostno skupino smo recimo imeli teme okoli nas, prijateljstvo, sanje, sreča, narobe šola in lansko leto brez hendija oziroma brez mobitela. V višji starostni skupini so bile teme na pomoč, vesolje, me briga, čez most, včasih se je treba odločiti. Lansko leto pa smo se dotaknili tudi zelo popularne teme oziroma zelo popularne aplikacije, ki jo večina zdaj uporablja, to je umetna inteligenca, tako da so lahko mladinci v bistvu tudi razmišljali o tem, ali je umetna inteligenca dobra oziroma zakaj je dobra in pri čem nam lahko tudi škodi. Najvišja starostna skupina, torej študenti, pa se lahko ukvarjajo z temami recimo nemir, potem kako naprej, 5 minut in na pot in lansko leto roko mi podaj. Sodelujoči lahko v svoji starostni skupini torej napišejo literarno, umetnostno oziroma neliterarno, neumetnostno besedilo.
2: Vsako leto pa razpišajo tudi posebne nagrade.
3: In sicer za besedilo v narečju, ker smo mnenja tudi, da je narečja treba ohranjati, zato spodbujamo tudi to. In potem še za besedilo šole, kjer slovenščina ni učni jezik. Tu predvsem želimo spodbuditi tudi recimo srednje šole, kjer imajo slovenščino kot izbirni predmet, da vseeno poskušajo nekako s tem, kar so se naučili, ustvariti tudi kaj kreativnega iz slovenskega jezika. In pa vsako leto razpišemo tudi posebno nagrado, na primer za daljše besedilo ali za strip ali za besedilo, ki se bo potem uglasbilo. Tako smo lani in že parkrat tudi razpisali posebno nagrado za besedilo popevke ali šansona. Enkrat smo razpisali tudi nagrado za rap besedilo in potem žirija izbere najbolj primerno besedilo, ki ga potem uglasbimo. Tako da lansko leto so potem pri Voxon Academy uglasbili besedilo, ki ga je napisala dijakinja Višje šole za gospodarske poklice v Šempetru in smo ga potem letos premierno predstavili na naši zaključni prireditvi.
2: Zdaj pa o nagradah.
3: Ker menimo, da si vsak zasluži neko nagrado, da se potrudi in sodeluje in napiše besedilo v slovenskem jeziku, vsak sodelujoči prejme manjše nagrade in sicer majico, priznanje in pa prilogo nedelje, kjer vsako leto objavimo vsa nagrajena besedila in pa tudi vsa imena oziroma vse sodelujoče, ki so tisto leto sodelovali pri natečaju. Glavni nagrajenci pa prejmejo različne nagrade. Včasih smo podelili na primer e-bralnik ali pa kakšno letno naročnino na revijo, potem dobropise knjigarn Hačka ali Mohorjeve, gledališke abonmaje Slovenske prosvetne zveze, potem članarino za Slovensko študijsko knjižnico in pa knjige, ki nam jih vsako leto podarijo knjigarne Mohorjeva in Haček. V zadnjih letih pa tudi preko leta različni mediji objavljajo oddana besedila, recimo v Mladem rodu in pa tudi v Rastju.
2: Projekt je sofinanciran iz strani Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, dežele Koroške in Ministrstva za izobraževanje Republike Avstrije. S pomočjo partnerjev, učiteljev, vseh podpornikov jim je v 16 letih uspelo spodbuditi mlade k kreativnemu pisanju. Jasna Černjak pa bo zdaj povedala konkretne številke, da si približno lahko predstavljate, koliko jih je začelo sodelovati takrat, ko je bil razpisan prvi natečaj in koliko jih je sodelovalo lani.
3: V šolskem letu 2010-11, torej pri prvem natečaju, 350 otrok oziroma dijakov in študentov. In te številke se na srečo vsako leto malo višajo. Malo so padle sicer v času korone, ker takrat seveda tudi ni bilo pouka v takšni obliki, kot je drugače. Ampak s ponosom lahko povem, da smo lansko leto dosegli rekord, oziroma letošnje leto še, no. Torej v letu 25-26 je sodelovalo 867 mladih, ki so pisali svoja besedila in jih oddali. Tako da, hvala lepa. Zelo smo veseli, da številke rastejo, sicer številke seveda ne povejo vsega, ne? Moramo gledati tudi malo na kvaliteto besedil. Vmes se kdaj zgodi, da opazimo, da kvaliteta malo tudi upada, ampak se mi zdi, da večinoma se pa kar neka konstanta drži, tako da smo zelo veseli, da je tako.
2: Zdaj pa o delu žirije.
3: V zadnjih letih strokovno žirijo sestavljajo Amina Majetič, pisateljica, glasbenica in učiteljica, šolski nadzornik pri izobraževalni direkciji dr. Miha Vrbinc, Martin Kuhling, pisatelj ter poslovodja Krščanske kulturne zveze, Mateja Richter, pisateljica in glavna urednica Nedelje trenutno v Karenci, in pa dr. Bernarda Volavšek-Kuraš, nekdanja profesorica, slovenistka in zdaj zaposlena tudi pri izobraževalni direkciji. Vsako leto se zgodi, da mogoče kdo od teh, ki sem jih naštela, ne more sodelovati, zato nam zdaj nekaj let na pomoč priskoči tudi Simon Rustja, ki je trenutno športni novinar pri ORF-u. Vsa besedila torej ocenjuje petčlanska žirija. Delo v bistvu je kar verjetno naporno, a ne? Že v bistvu moram povedati, z organizacijo je veliko dela, ker vsa ta besedila, recimo ne vem, čez 800 besedil, je treba prvo šifrirati, potem se to petkrat skopirati in to potem dobi naša žirija, ki ta besedila pridno prebere in oceni, za kar smo jim res hvaležni. In kolikor sem se z njimi pogovarjala, vem, da je eden ključnih kriterijev za ocenjevanje besedila izvirnost. Pri takem natečaju je v bistvu en problem, ker ponavadi sodelujejo celi razredi, še posebej v ljudskih šolah, in učitelj da recimo eno idejo. In potem mi dobimo od celega razreda, recimo 25 besedil, ki pišejo čisto na isto idejo in so praktično skoraj identična besedila. Tako da pri takih stvarih je potem potrebno res gledati na izvirnost in pa da se tako besedilo oziroma taka tema ne pojavi še pri drugih, a ne? Ker potem je težko določiti, kateri bo pa zdaj dobil nagrado.
2: V zadnjih letih pa povsem nov izziv predstavlja umetna inteligenca.
3: Še posebej pri starejših je vse težje preveriti, ali je v bistvu učenec sploh besedilo napisal samostojno. Tako da to poskušamo zdaj vsako leto apelirati učitelje, ki seveda svoje učence poznajo in vejo, koliko so sposobni in kako so sposobni napisati besedilo v slovenščini, da tudi oni že malo preverijo, ali je to besedilo sploh za oddajo oziroma ali so ga učenci napisali sami. In zato postajata izvirnost in pa avtorski glas pri ocenjevanju še pomembnejša.
2: Jasna Černjak pravi, da so ponosni, da je natečaj Pisana promlad iz leta v leto uspešnejši in da število sodelujočih ustrajno raste.
3: Pri tem ostaja še posebej pomemben osebni stik in osebno povabilo k sodelovanju, saj prav tako gradimo zaupanje, spodbujamo ustvarjalnost in povezujemo mlade s slovenskim jezikom. Natečaj je postal pomemben del šolskega načrta na številnih šolah, kar potrjuje, da je prepoznan kot pomembna spodbuda za razvijanje pisnega izražanja, ustvarjalnosti in odnosa do slovenskega jezika. Vsako leto si prizadevamo, da nekoliko natečaj prilagodimo, osvežimo in spremenimo ter prilagodimo trenutnim potrebam mladih ter šolskega prostora. Prej sem že omenila, da je ta osebni stik zelo pomemben in sicer takrat, recimo, ko nismo smeli v času korone hoditi po šolah, in pa tudi še kakšno leto po tistem so šole imele za zunanje obiskovalce zaprta vrata, se je poznalo tudi na številu sodelujočih. Tako da je zelo pomembno, da vsako leto gremo na šole, jim nesemo razpis, jih osebno povabimo k sodelovanju, ker nekateri so tudi mnenja, kaj bomo pa sodelovali, ko itak ne bomo dobili nagrade. A ne? In to se mi zdi recimo zelo pomembno tudi, da se jih povabi in jim pove, da v bistvu sodelovanje, oziroma da ni pomembno, da ti dobiš nagrado, ampak da sploh si upaš nekaj napisati in sodelovati pri natečaju. In pa tudi še en tak vidik je, da se ravnatelji recimo in učitelji vsako leto menjajo, tako da je res pomembno, da z vsemi stopiš osebno v stik in jih povabiš k sodelovanju in se mi zdi, da je to tudi en tak ključ do uspešnega natečaja.
2: Tako je na pisateljskem srečanju na Obirskem slovenistka in vodja projekta Pisana promlad Jasna Černjak v imenu Volbankove ustanove predstavila, kako nastane literarni natečaj in kaj se dogaja v zakulisju.

0: selbst zu mögen. Oder lau mit ihren Augen die Leute kalt, die so schauen. Und dann ist wieder in den Wald reingegangen und monatelang nicht mehr gesehen worden.
1: Ura je 12, slovenski spored ORF.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
3: Predstavniki sindikatov so ob vložitvi potrebnih podpisov za zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije izrazili prepričanje o zmagi. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukel je ob vložitvi podpisov poudaril, da to ni zakon za razvoj, temveč za razkroj solidarnosti in socialne države, zaradi katerih se Slovenija še vedno uvršča med države z izjemno visoko kakovostjo življenja. Premier Janez Janša je sinoči ocenil, da bi bil uspeh takšnega referenduma korak nazaj za državo. Začel je veljati zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta ustanavlja samostojen sklad za financiranje zdravljen otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zakon predvideva financiranje sklada iz nerazporejenih sredstev dohodnine, ki so bila doslej glavni vir financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij. Te so do novega načina financiranja obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zakon predvideva financiranje sklada iz nerazporejenih sredstev dohodnine, ki so bila doslej glavni vir financiranja sklada za razvoj

0: Gledališču pa je bil na to nekaj časa prekinjen. Saudske oblasti so v odzivu skupaj z zavezniki že napovedale, da se bodo ostro odzvale na hutijevske napade na civilne cilje. Ameriški zvezni agenti službe za priseljevanje in carine so v New Yorku ustrelili in ranili moškega, ki je bil v avtomobilu skupaj s 5-letnim otrokom, so sporočile mestne oblasti. Newyorški župan Zohran Mahdami je ob tem pozval k takojšnjemu umiku agentov ICE iz mesta. Po nekaterih podatkih so agenti od vrnitve Donalda Trumpa v Belo hišo ustrelili najmanj 21 ljudi, od katerih jih je 7 umrlo. Začenja se jesenska izvedba tedna restauracij, 10-dnevno cenovno dostopnejše kulinarično razvajanje bo na voljo v 116 restauracijah po državi. Tokrat so še posebej v ospredju lokalne sestavine in živila z oznako izbrana kakovost Slovenije. Letošnja novost je aplikacija Teden restauracij, ki na enem mestu omogoča odkrivanje restauracij in rezervacijo. Prenovljen je tudi sistem darilnih bonov, ki jih je zdaj mogoče izkoristiti v sodelujočih restauracijah skozi vse leto.
1: Sledi vremenska napoved, popoldne bo prevladovalo oblačno vreme, tu in tam bo za kratek čas posijalo sonce. Na spodnjem Koroškem bo mestoma rahlo padal dež, temperature od 12 do 17 stopin Celzija. Jutri se obeta nekaj sončnih ur, v nižinah bo dlje časa megla, tekom dneva pa se bo severozahodne smeri pooblačilo. Popoldne in proti večeru so možne padavine, temperature od 14 do 18 stopin Celzija. V nedeljo bo sprva megleno, sicer bo nekaj sonca, posamično bo padal dež, meja sneženja pa bo pri 2200 metrih nadmorske višine. Temperature od 13 do 18 na 2000 metrih nadmorske višine okoli 3 stopinje Celzija.
2: Koroška v živo. Studio ob 12.
1: Pedagoška visoka šola v ponedeljek odpira razstavo z naslovom V vrtu nevidnih. Razstava tematizira meje, migracije, beg in azil. Ko Koroška 10. oktobra praznuje mejo, ta razstava vabi na pogled na meje zornega kota pribežnikov. In danes se zaključuje teden zaščitnega gozda, ki je na Koroškem vse bolj ogrožen. Gozdarski inšpektor Marjan David pravi, da suša, neurja in lubadari ogrožajo njihovo varovalno funkcijo. Dobar dan, poslušate opoldanski žurnal slovenskega sporeda ORF. Danes je petek, 9. oktober. Iz deželnega studija v Celovcu se oglašam Aleksander Mak. Pedagoška visoka šola v Celovcu bo od ponedeljka gostila razstavo z naslovom V vrtu nevidnih ne v oklepaju. Gre za evropski projekt med Univerzo na Primorskem v Kopru in Univerzo v Trstu, v katerem so profesori skupaj študenti zbirali stvari, ki so jih ljudje na balkanski ruti pustili v gozdu in ob poti. Stvari za prehrano, spanje, ogrevanje in zdravljenje, pa tudi zelo osebne predmete. Razstava tematizira meje, a tudi migracije, beg in azil, osvetljuje meje zornega kota beguncev, osvetljuje poti ljudi, ki ne morejo preprosto prestopiti mejo. Da razstavo odpirajo okoli 10. oktobra je zavestno početje, pojasnjuje Daniel Vuti, profesor za večjezičnost in medkulturno izobraževanje na pedagoški visoki šoli.
3: Sicer v drugih krogih na Koroškem ja praznujejo meje, mi pa tokrat vabimo, se pravi v mesecu oktobru, vabimo tokrat na to, da razmišljamo in gledamo meje z drugega vidika. Kaj nam reč pomenijo meje za ljudi, osebe, ki jih ne presegajo tako enostavno, ki ne pridejo tako enostavno s potnim listom iz ene države v drugo, namreč prosilci za azil. In to razstavo so ustanovili Univerza na Primorskem in Univerza v Trstu, ki so to obmejno regijo obhodili s študenti skupaj in gledali, kakšne objekte, kakšne stvari pa zapuščajo ti, ki takoj kot prosilci za azil pridejo v Slovenijo, v Italijo, potem tudi v Avstrijo. To je tako imenovana Balkan ruta, ki je od leta 2015 poznala, znana v naših regijah. in potem

0: Hey, Balkanruti torej zapuščajo osebe, določene stvari. V sklopu te razstave pa je nekaj takih objektov razstavljenih in je to res ena razstava, ki ja, spravi človeka k tem, da razmišlja in reflektira o mejah.
1: Razstava bo na ogled do sredi novembra v Auli pedagoške visoke šole v Celovcu. Na otvoritvi bodo spregovorili ljudje, strokovnjaki, ki se že več let ukvarjajo s tematiko pribežnikov.
0: In sicer je to recimo Gitka Opetnik, psihoterapeutka pri društvu ASPIS, ki dela s prosilci za azil iz psihoterapeutskega, psihološkega vidika. Je to Marcel Lojšna, ki dela pri diakoniji na Koroškem v Celovcu, prav tudi z begunci, z migranti in ima tam službo za begunce. Potem govori tudi Peter Rosandič, ki pa je znan predsednik društva SOS Balkanrute. On prav v Bosni, na Hrvaškem, v Sloveniji dela s temi, ki jim recimo ni uspelo ravno presegati mejo, kajti nima potnega lista in so ga recimo Hrvati ravno spet prinesli nazaj v Bosno, od kje je pravzaprav skušal priti v Evropsko unijo. To so tudi tako imenovane pushbacks, nelegalna praksa in SOS Balkanrute vedno spet opozarja na točno take nelegalne prakse, na žalost, za katere je odgovorna tudi do določene meje Evropska unija. Se pravi, z določene perspektive to problematizira.
1: Spregovoril pa bo tudi pribežnik Ibrahim Rasol, ki je prišel v Avstrijo čez zeleno mejo in se je odlično integriral v družbo. Ciljna skupina za ogled razstave so predvsem šole, ki imajo v svojih vrstah tudi pribežnike.
0: Prisrčno so pa vabljene prav šole, recimo seveda zdaj od 10. 11. šolske stopne dalje, da si od nas spremljeno ogledajo to razstavo recimo.
1: Tako Daniel Vuti, profesor za večjezičnost in medkulturno izobraževanje na pedagoški visoki šoli. Odprtje razstave z naslovom Na vrtu nevidnih bo ponedeljek 12. oktobra ob 14. uri v avli pedagoške visoke šole v Celovcu. K drugi temi. Do danes je potekal teden zaščitnega gozda. V zaščitnih gozdovih je nastalo več kot 6000 hektarov poškodovanih površin. Največje poškodovane gozdne površine na Koroškem so na Zgornjem Koroškem. Pomoč pri obnovi zagotavljajo dežela, država in Evropska unija s svetovanjem, sadikami in podporami. O tem, kaj je zaščitni gozd, pravi gozdarski inšpektor za okraja Celovec in Celovec dežela Marjan David.
2: Pri zaščitnem gozdu lahko delimo celo stvar na objektni zaščitni gozd, ki naj ščiti naše človeške objekte, stanovanske hiše, našo infrastrukturo pred elementarnimi težavami in drugo je pa zaščita stojišč, kjer gozd sam stoji. Če si predstavljamo, gozd naj varuje v strmih pobočjih pred zemljskimi plazovi, pred plazovi samimi, pred vodami, ampak istočasno mora pa tudi sam zase za stojišče samo poskrbeti, da se ne erozija ga uniči in neposredno tudi ena pogozditev ni več mogoča.
3: Za prihodnost na Koroškem preiskavajo 26 drevesnih vrst, da bi ugotovili, katere so najbolj odporne proti podnebnim spremembam. Na vprašanje, kako lastniki sprejmajo nove nasvete, pravi Marjan David.
2: Moram povedati, da lastniki gozdov na Koroškem so precej odprti tem novim dostopom, tem novim drevesnim vrstam, ki jim mi preko naše službe posredujemo in jim tudi pokažemo, kakšne možnosti dajejo tista nova drevesna vrsta. Ravno pred kratkim smo izdali tudi katalog, kjer so opisane ploskve širom Koroške, kjer so te drevesne vrste bile že gojene do zdaj, deloma do 40 let dolgo se že gojijo in naši gozdari posredujejo tiste izkušnje, tako da ta novi lastniki češče se morda odločijo, da bi eno ali drugo drevesno vrsto morda tudi skušali na svojih površinah, že lahko imajo te informacije in te ekspertize in lahko potem, kako bi rekel, že malo bolj optimistično lahko startajo za svojimi sestoji. 26 vrst zveni veliko, z enega gozdarja pa to ni preveč, ker morda si kdo čas vzame, pa v gostu se vsede na kakšen štol, na kakšen pan, pa okrog sebe enkrat pogledam in bo prav hitro spoznal, da čeprav vrste ne pozna, ampak samo na obliki sami, bodi si iglic, bodi listja, bodi si ljubja, bo prepoznal, da je v najkrajšem času več kot 10 vrst spoznal.
3: O trenutnih izzivih pa pravi.
2: Nažalost je res tako, da v zadnjem času to doživimo, da lubadar je razrečil kar cele doline, ob drugem tudi vetrolomi, cela pobočja poberajo in jih poderajo. Leto smo doživeli to prav precejšno hudo sušo, se lahko izrazim, in te posledice tudi vidimo. Naša slika gozda se spreminja, zmeraj bolj redek postane, ampak tudi oblika sama se spreminja, tisti sari, mogočni gozdovi se umikajo, bojo posekani in se pomladijo. In ravno ko govorimo, kako bi jih naj pomladili, moramo pa tudi upoštevati, da se trenutno spreminja naše podnebje, to kar močno občutimo, gost ga še bolj močno občuti in zdaj smo pa pred tistimi izzivi, kako naj bi potem ta bodoči gost bil stabilen, da bi tudi, kako bi rekel, se upiral tem spremembam, katere ravno doživimo.
3: O tem, kako bi iz njegovega vidika zgledal idealen zaščitni gost, pa pravi.
2: Najbolj idealno bi bil en trajen gost, ki ima več slojev, optimalno tudi več drevesnih vrst, listavce in iglavce mešano, ker potem laže se upirajo tem okoliščinam in potem takem tudi, če eno drevo ali drugo drevo enkrat se posuši zaradi suše, eno ali drugo drevo zaradi lubadare potem umre, da to potem nima trajnih posledic in ta kraj slejko prej še nudi to zaščito, ki si jo mi želimo. Moram pa povedati, da malo si kdo to ne verjame, ampak tudi eno suško drevo, eno mrtvo drevo, če stoji, slejko prej nudi še zaščito in je del tega zaščitnega gozda.
1: Tako, gozdarski inšpektor za okraja Celovec in Celovec dežela Marjan David o zaščitnem gozdu oziroma o pomenu zaščitnega gozda. Z njim je govoril kolega Simon Rustja. Za vas pa imamo še kratke vesti dneva, ki jih je strnil Marjan Koletnik.
4: Koroška izobraževalna direkcija poroča, da se na Koroškem povečuje število otrok, ki obiskujejo dvojezični pouk. V šolskem letu 2026-27 je k njemu prijavljenih skoraj 2300 učenk in učencev na ljudskih šolah, kar je več kot lani. Tudi na srednjih šolah se za slovenščino odloča vse več mladih. Skupno se pouka slovenščine oziroma dvojezičnega pouka na vseh stopnjah izobraževanja udeležuje več kot 4100 otrok in mladostnikov. Ob prehodu na peto šolsko stopnjo pa število prijav upade. Zato je potrebno boljše obveščanje o možnostih nadaljnjega učenja slovenščine, piše izobraževalna direkcija. Na prihajajočih lokalnih volitvah v Sloveniji, ki bodo potekale 15. novembra, bodo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti izbirali svoje predstavnike v občinske svete. Italijanska skupnost ima v 4 obalnih občinah zagotovljenih 9 svetniških mest. Madžarska narodna skupnost pa voli svoje predstavnike v 5 občinah na vzhodu države. Posebne pravice obeh skupnosti zagotavlja slovenska ustava, ki jim omogoča neposredno politično zastopanost na narodnostno mešanih območjih. Danes zaznamujemo Svetovni dan pošte, ki letos poteka pod geslom Ena poštna mreža. Svetovna poštna zveza je bila ustanovljena pred 152 leti. Pošta Slovenije ob tem poudarja pomen digitalizacije in razvoja paketnih storitev. Saj spletna trgovina povečuje število paketnih pošiljk, klasičnih pisem pa je vse manj. Po vsej Sloveniji ima več kot 1500 kontaktnih točk. Ob Svetovnem dnevu pošte se zaključuje tudi dobrodelna akcija Poštar Pavli polni šolske torbe, v kateri so letos zbrali rekordnih več kot 96.000 kosov šolskih potrebščin za otroke iz socialno manj spodbudnih okolij. V Sloveniji je pogosto pod stresom 44% ljudi, kar je več od evropskega in svetovnega povprečja. To kaže raziskava inštituta Mediana, ki je bila izvedena v 45 državah. V primerjavi z lanskim letom se je delež v Sloveniji povečal za 13% točk. Ženske so pogosteje pod stresom kot moški. Medtem, ko stres pogosto doživlja 53% žensk, je pri moških ta delež 36%. Slovence najbolj obremenjuje služba, sledita pa zdravje in družina.
1: Tako, Marjan Koletnik v kratkih vestih dneva, s tem je opoldanski žurnal slovenskega sporeda ORF izvenel. Hvala za vaše zanimanje, vabim vas, da prisluhnete naši dobri glasbi, ki jo je za vas zbral naš glasbeni urednik Hanzi Kežar. Do pol enih takrat pa je na vrsti opoldanski žurnal kolegic in kolegov Koroškega radija, ki bodo med drugim poročali o pomankanju sodnega osebja, kajti prihodni teden v celi Avstriji ne bo sodnih obravnav. S tem akcijskim tednom hočejo opozoriti na pomankanje osebja v pravosodju. Želim vam prijetno poslušanje. Srečno.
5: Svet v slovenski besedi, slovenski spored ORF.
6: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas vamo pozdravili s petu nedeljo ob 13:35 na mreži ORF 2. Med drugim z nasledne vsebino. Med kmeticami se prebuja nova samozavest. Mlade kmetice zahtevajo več podpore na vseh področjih. V Zahomcu so odkrili novo spominsko obeležje družinam, ki so bile aprila 1942 deportirane. Otroci gledališke šole v Šmihelu so se prvič predstavili s pravo predstavo. Zaigrali so zgodbo polno dogodivščin. Pisateljica Tamara Steinar poroča o protislovenskem rasizmu in analizira položaj manjšine. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF 2. V oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmar.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
0: Dobar dan, dobrodošli u popovdanski odaji Agora Divan. Danas s vami Bojana Šrajner Hrženjak. Ja, popovdne je že pa petek. Kaj bi se lahko sploh pritoževali? Opravimo še tisto najnujnejše in vikendu naproti.

Pinela na radiju Agora 105,5. Nova država, nov jezik, nova karijera, številne preizkušnje, nova poznanstva in novo ime. Tako bi lahko na hitro povzeli izkušnjo oblikovalke Erne Kros, Slovenke, ki zadnjih 15 let živi v Gracu. Prisluhnite pogovoru, ki ga je pripravila Nika Škof o izkušnji ustvarjanja življenja v štajerski prestolnici. Po muziki.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Kaj se zgodi, ko spakiraš kovčke, prečkaš mejo in začneš življenje znova? V današnjem intervjuju gostimo Erno Kros, Slovenko, ki se je preselila v Gradec. Z nami bo odkrito spregovorila o prvem šoku ob selitvi, izzivih pri učenju nemščine ter o tem, kako si v novem mestu zgraditi krog prijateljev. Dotaknili pa se bomo tudi tega, zakaj se je odločila za spremembo svojega imena. Prispevek je pripravila Nika Škof.
2: Erna Kros je grafična in spletna oblikovalka, fotografinja in kreativka, ki sem jo spoznala, ko sem pripravljala prispevek o novem spletišču slovenskih društev v Avstriji Lipus.eu. Povabila sem jo k pogovoru o njeni izkušnji selitve in ustvarjanja življenja v Gradcu.
3: V Avstrijo sem prišla pravzaprav z čisti osebnega, družinskega razloga. Imela sem eno dolgoletno razmerje, in je bilo to prehajanje čez mejo vedno, bom rekla, težje oziroma časovno neprijetno. Partner je bil Avstrijec in sva se nekako pogovarjala, če bi se on preselil v Slovenijo ali morda jaz gor. Se mi je zdelo bolj smiselno, da se jaz preselim na avstrijsko področje. Moj sin je imel takrat 4 leta in sva zajadrala gor. Jaz sem sicer kasneje zbolela za kar tako terminalno boleznjo in sem se tudi s partnerjem razšla. Ampak sva s sinom ostala gor, v bistvu prav zaradi njega. Nisem ga želela še enkrat celiti in mu menjati področja. In tudi nekako sem sprejela to odločitev za njega, zato da bi imel boljšo, bolj razvejeno prihodnost. In tako se je začela pravzaprav ta moja pot v Avstrijo. Nisem niti še govorila nemško, tako da sem začela z učenjem nemščine po 30. letu. Je bil kar izziv.
2: Kako si se lotila izziva učenja nemščine, ki ni preprost jezik?
3: Ja, torej najprej sem poskušala urejati čisto osnovne administrativne stvari, je treba zamenjati prebivališče, pa seveda iskanje službe, se vklapljati v družbo in podobno. In govorila sem angleško in zdaj pri administraciji oziroma pri birokraciji z angleščino v Gradcu pač nisem prišla nikamor. To je bilo nesprejemljivo. Uredila sem sicer kakšne najnujnejše stvari, ampak je bil velik poziv družbe k učenju nemščine. Taka je bila tudi nekako moja iniciativa, ni pa nekako bilo še plana, kako zdaj to izvesti. In sem posegala po različnih možnosti, ki sem iskala razno razne tečaje in nekar sem ugotovila, da preko AMS zavoda lahko pridem do tečajev in to kar osnovnih, pa potem tudi nadaljevanjih, torej nadaljevalnih tečajev, kar mi je bilo izredno nenavadno, je, da so mi svetovalci tam nekako zapovedovali, kako ne bom dobila plačila za te tečaje. Jaz takrat seveda sploh nisem vedela, o čem je govora. Začela sem z A1 nemškim tečajem in ko sem končala A1, sem se odločila še za A2. Tu je treba povedati, da so te tečaji zelo intenzivni, to traja vsak dan. 3 do 4 ure, mislim, da je bil prvotni ta A1 triurni in je trajal nekje 3-4 mesece vsak dan. Potem, ko pa sem se odločila še za A2, pa potem tudi B1, sem kar naenkrat prejela neko količino denarja na svoj račun in to je bilo tako, kot da bi rekla danes neka nižja slovenska plača. In jaz nisem vedela, od kje je zdaj ta denar prišel in čemu. In sem klicala, pač, če so se zmotili, spraševala, če vrnem to, ali so to povratna sredstva. No in potem sem tudi razumela ta opozorila pri A1 tečaju, da pravzaprav avstrijski sistem deluje tako, da nove prišleke v Gradcu, vsaj takrat, to je bilo leta 2012, podpira tako, da jim plačajo tečaje, dajo čas celo, ne, da se posameznik dejansko posveti samo učenju nemščine oziroma lahko plus še nekaj, ne, ker je, se pravi, na tečajnik je tam 4 ure, ne, torej še nekaj časa ostane v tistem dnevu. In ga finančno podprejo, zato da se dejansko lahko posveti temu. Ne. Tako da jaz sem potem upravljala 4 tečaje, enega sem si sama tudi financirala, se zelo intenzivno učila jezika, gramatike, je pa to težje, ne, ker pač jezik, torej če še danes, če primerjam angleščino z nemščino, je to velik odklon. Angleščino smo se učili kot otroc in tudi z vseh področji, ne, se pravi, ko smo imeli v šoli razno razne predmete, smo pobrali tudi te besede, ne, iz področja biologije, kemije, mogoče matematike, ne. Dočim tu je bil velik manko besednega zaklada, tako da je bilo tudi velik nekega lastnega entuzijazma za učenje tega zame takrat novega jezika.
2: S katerimi izzivi pa si se soočala ob selitvi v Gradec, sprašujem tudi z ozirom na to, da si sedaj sodelovala pri oblikovanju spletišča Lipus.eu, ki ponuja tudi informacije, ki lahko pridejo prav ob ustvarjanju življenja v štajerski prestolnici.
3: Bi rekla, da pri sami selitvi, ko sem enkrat uredila to birokracijo, torej sprememba prebivališča zase, za sina, je na slovenski strani bil izziv sprememba rezidentskega statusa, kjer je potreben kar podroben popis vse imovine in tudi plana, predno se ta status odobri v izogib dvojnega plačevanja davkov. V Avstriji pa seveda so bila drugi izzivi, naprimer otrok je zamenjal jasno vrtec. Potem jaz sem se še vklapljala v družbo, nisem imela znancev, prijateljev, tako da je bil ta prehod zame, ki sem kar precej družabna, precej težek. Nekako bi rekla, da prve 2 leti sem to z neko toleranco sprejemala, 3. leto me pa to osebno kar zadelo, no, tako da sem se počutila že, kot da bi imela malo neke rahle depresije, bom rekla, ne klinično potrjene, ampak zdaj, ko gledam nazaj, tako vidim, da sem imela eno tako težko obdobje zaradi pomankanja družbenih, ne samo srečanj, ampak raznolikosti. Kaj je bilo pa dobro zame, tudi v bistvu za mojo prihodnost, je pa definitivno avstrijski sistem, tudi njihova kultura je nekoliko drugačna od naše. Jaz zase pravim, da sem temperamentna, tudi za Ljubljančana, kaj šele za Gračana, ampak se to potem seveda odraža pri samem druženju. Ne? Recimo na eni strani lahko rečem, da so Avstrijci bolj hladni kot Slovenci, da smo mi bolj temperamentni, da je naše druženje ob kavicah bolj običajne narave. Jaz sem pač otrok iz 80-ih, ki to še dobro poznam. Ampak na drugi strani pa so Avstrijci sploh v poslu zelo jasni, odločni, držijo se svoje besede, se pravi, roka še vedno nekaj velja, kakor jaz rečem, a ne, ko si stisnemo roko pri sklenjenem poslu, je to praktično več kot pogodba. Ta struktura, no, bi rekla, da meni v Avstriji izredno paše in ko enkrat nekako posameznik zajaha ta val te administracije, birokracije, ko uredi vse potrebno, se potem tudi začnejo poznati neki benefiti in krati pa bi tudi dodala, da se odnosi pa počasneje krojijo.
2: Kje si potem iskala in našla svoj krog ljudi, Erna? Ali glede na tvoje izkušnje drži, da so Gračani pri sklepanju prijateljstev nekoliko zadržani?
3: Pri samem iskanju druženja, družbe, mogoče tudi sklepanja novih prijateljstev, sem skušala pravzaprav sama pri sebi ugotoviti, katere stvari so tiste, ki zanimajo mene. Se pravi, tu gre za stvar identitete. Nekako sem razmišljala tako, če bom zvesta sama sebi, bom delala stvari, ki meni pašajo, bom odražala sebe, se mi bojo približali tisti ljudje, ki sprejemajo mene tako, kot sem. Se pravi, brez nekih pretvez, brez pretvarjanja, brez nekih mask ali pa vsaj čim manj, ne vsi igramo neke vloge v življenju in nadevamo maske, ne z vidika pretvarjanja, ampak z vidika mogoče tudi neke samoohranitve, samozaščite, pa tudi primernosti, torej sprašujemo se, kaj je v družbi primerno in se temu tudi prilagajamo. Tako da osebno sem se v bistvu udeležila kar nekaj krožkov, sem hodila na razno razne telovadbe, hodila sem na Thai box, hodila sem na konc koncev tudi na druženja preko slovenskega pouka, torej iskala sem možnost, kako bi moj sin nadaljeval z učenjem slovenščine. In tu sem tudi prišla do te skupine Slovencev, s katero sem še danes v kontaktu. Te kontakti so sicer bolj se pravi, potekajo v okviru slovenskega pouka, zdaj pač moj sin je že maturiral in se te šolska druženja so se razredčila, ampak vseeno z nekaterimi pa držim stik. Tako bi rekla, da se bolj zavedamo svojega jezika, našega izvora in mogoče se tudi družimo na način, ki, bom rekla, kritizira, ampak v pozitivno in v negativno smer družbo in preuprašuje to naše delovanje. V poslovnem smislu pa je to potekalo nekako tako, da sem se zaradi jezika oziroma zaradi takratnega pomankanja nemškega jezika in besednega zaklada odločila, da moram povsem zamenjati tudi svoj poslovni profil. In jaz sem bila prej svetovalka, sem delala v takih tehničnih okoljih, na mobitelu, na telemahu. Tehnologija mi je blizu, že iz otroštva in sem bila zelo povezana nekako z računalniki. Sem že kot otrok obiskovala Institut Jožefa Stefana in ta osnova je nekako tudi bila povod za moje nadaljevanje z izobraževanjem. In dobila sem odlično priložnost, da se lahko pravzaprav preusmerim na področje grafičnega in spletnega oblikovanja. No, tudi tukaj moram reči, da je država Avstrija odličen zastopnik posameznika, ki mu nekako odpre poslovno pot, računa na, da se bo kasneje osamosvojil, omogočil samega sebe, in potem tudi prinašal nazaj v državo. Ne. To recimo je malo težka tema, ki bi jo lahko razpravljala z Avstrijci, ker sem velikokrat poslušala, da tujci odžirajo finančna sredstva državljanom Avstrije. Hkrati pa bi vedno dodala, da koliko tudi mi prinesemo nazaj, ne, da prinašamo. Recimo, jaz osebno delam velikokrat na čezmejnih projektih, torej tudi uvažam ta finančna sredstva, ne samo, da sem jih prejemala. In zdaj recimo tak pogovor se lahko za nekom, ki nima posluha, zelo hitro zaključi in tudi narobe razume. Ne vem, kakšni so danes sicer sistemi v Avstriji, ker je bil velik pretok ljudstev iz bližnjega vzhoda in so se potem ta sredstva manjšala. Vsekakor so to kočljive teme, ki jih ni z vsakim enostavno razvijati.
2: S tem si nastavila dobro istočnico za vprašanje, kako se zate razlikujeta življenje v Ljubljani, kjer si bila del večinskega prebivalstva, in življenje v Gradcu, kjer je slovenska skupnost sicer vse močnejša, a jasna manjšina.
3: Osebno vsekakor čutim, da sem v manjšini. Ne moram reči, da je ta občutek kdaj v celoti zginil. Živim v Gradcu 15 let, imam poslovne kontakte, sem tudi nekako zgradila nek družaben življenje, vendar moram reči, da se še vedno vračam v Ljubljano, vračam se k temu druženju, v bistvu nekako živim v Gradcu kot poslovna oseba, ki seveda se tudi podruži in razvija socialen kontakt, ampak nekako ta kulturno družbeni del je zame vedno bil v Ljubljani. Kakor sta si Ljubljana in Grad na nek način podobna v smislu velikosti, pa tudi te strukture, a ne, hrib, grad, reka, tako nekako sta imata neko podobno, mogoče celo energijo. Se zdi Ljubljana bolj turistično obiskana, medtem ko Grad, mi mu pravimo multikulti štat, pa dejansko ima veliko tujcev, ne. In ko nekdo živi v mestu, ki je zelo pisano, kulturno pisano, opazi to razliko, a gre za turista, ali gre za tujega prebivalca, živečega, priseljenega v to okolje. Vsekakor vidim razlike v tem, da sem si razdelila, bom rekla, zaradi tega tudi svoje življenje na nekako dva dela. Ko sem predelala tisto prvo krizo, kar se tiče svojega socialnega življenja, namreč nekje po 3 letih sem se počutila, da zdaj sem pa že toliko časa v Avstriji, da ne spadam več v Slovenijo. V Avstrijo pa tudi še ne pašem. In to je bilo zelo tako osebno krizno obdobje. Zdaj pa se ne počutim tako, zdaj pa se počutim, da pašem v obe okolji. Se pravi, v Gradcu ne posegam nujno po slovenski družbi, če ravno tudi. V Gradcu delujem, sem oblikovalka, grafična razvijalka in je to bolj, bom rekla, poslovnega značaja. Nekako to redoljubje pride bolj v ospredje. V Sloveniji pa sem že leta 2008 odprla društvo, ki je bilo dolgo nedejavno in ko sem začela razmišljati o zaprtju, so se tudi na slovenski strani začeli pojavljati neki projekti, začela sem organizirati neke dogodke, povezovati in potem se je tudi to kar nekako pokrilo in zdaj v bistvu sem v Sloveniji nekako bolj, bi rekla, med svojimi poznana kot organizatorka in promotorka, v Avstriji pa bolj nekako oblikovalka. No in potem to nekako združujem, sem hodam po ta kulturni koncept, podruženje, gor pa, bom rekla, bolj morda razvijam te idejne koncepte za oblikovanje, za iskanje poslovnih partnerjev. Hkrati je pa to povezano, ker gre vedno za project management v poslu je nujen, oblikovanje je potrebno praktično na vsakem koraku, tako da ko se organizira kakšne projekte, gre to zelo z roko v roki. No, tako da sem nekako, bom rekla, po 15 letih prišla do točke, da lahko rečem, da se zdaj počutim doma, ne glede na to, kje sem.
2: Zanimiv del tvoje zgodbe, Erna, se mi zdi, da si se odločila za uradno spremembo svojega priimka, ki je del identitete. Gre za odločitev, za katero sklepam, da se ni zgodila čez noč in nepremišljeno, na podlagi katerih izkušenj si sprejela to odločitev.
3: Torej, ja, ta sprememba je v meni potekala zelo dolgo. V bistvu sem razmišljala že kot najstnica o tem. Velikrat ljudje nekako mislijo, da če si nekdo sam spremeni priimek, da gre mogoče za kakšno negativno povezavo z nosilcem priimka, recimo v mojem primeru bi to potem bil oče, čemur ni tako. Sem imela vedno rada ta priimek, pa tudi svojega očeta. In gre v bistvu za to, da sem nekako kot najstnica imela vedno idejo, da se bo ta priimek nekoč spremenil. Mogoče zaradi poroke, nikoli se nisem poročila. Veliko sem razmišljala o simboliki. Že v pravzaprav najstniških letih sem se veliko ukvarjala s simboliko skozi tarot, pa potem sansko knjigo, pa ne zaradi vraževerja, ampak dejansko me je privlačila ta mistika teh arhetipov, teh oblik. Sem že takrat veliko razmišljala o obliki, ampak se nisem zavedala še tega. Ne? To je kasneje prišlo. Tudi recimo taka menjava osebnega imena oziroma priimka v mojem primeru je, more biti zelo odločna, premišljena. Jaz sem na prvo žogo hiter človek, ampak v resnici sem počasna. Premislim stvari, sploh kadar gre za take življenjske dolgotrajne odločitve. Nekako se je dogajalo to, da so me napačno poimenovali. Tudi v Sloveniji, konc koncev, ne, recimo, človek pokliče nek urad, se predstavi in potem začnejo spraševati po tem priimku, a ste vi zdaj Krošel, ali ste Grošel, a je LJ na koncu, ali ne. In sem že porabila minuto sem zato, da sem razložila, kako se pišem. In druga stvar je ta slušni del. Ne. Moje ime je, bom rekla, jaz ga čutim kot trdo, ne, Erna, tako zelo nemško ime. In ta Krošel je tudi tak, bom rekla, trd, je udaren. To ni mehko ime, kot, ne vem, Pija, Mija, Naja. In v Avstriji ne znajo izgovoriti tega priimka, ne potem sprašujejo, kako se to napiše. Zdaj ta, pač to črkovanje, ta buchstabirana, ne, ni tako problematičen v oziru časa. Ampak gre za to, da kljub temu, da jaz potem po tej, se pravi, po tem naštevanju, ne, pojasnim, kako se priimek izgovori, ga ne izgovarjajo pravilno in potem sem na mesto Krošel, sem potem Kroselji. In ta zvok, ta, se pravi, ta Erna in potem v to mehko Kroselji, to sploh ni moje. Ne? To je nekaj, kar me vsakokrat me prav zbode. To nisem jaz, to ni moj priimek. To ponavljanje, kako je potrebno izgovoriti, da imamo Slovenci šumnike in sičnike, ki so pisani s to strešico, tudi v oblikovnem smislu, recimo, ne, se velikrat posežem v to, da ta strešica postane neka črtica in je včasih to nek element, ki zmoti. Se pravi, jaz pri oblikovanju vedno gledam na to, da odstranjujem do točke, ko se ne da nič več odstraniti, ker če še kaj odstranimo, zgubi svoj pomen. In zdaj, kako to urediti pri temu priimku? Ne? In sem se nekako odločila, da ta Krošel skrajšam. Najprej to bilo, sem razmišljala, kaj pa če bi jaz to skrajšala enostavno v kros. Potem pa sem naredila pač to internacionalizirano različico tega priimka in sem se odločila, da bo to enostavno postal CROSS, ne? Kot nek zdaj mogoče nekdo pomisli na križ, ampak jaz bi pa pravzaprav bolj izpostavila nek crossover, ne, se pravi neko prehajanje In to je zelo značilno za mene, se pravi, ta prehod med svetovi, se pravi, da se človek nekako zaveda svoje zemlje in svojega neba, da recimo z nekim racionalom posega tudi v umetnost in jo iz, bom rekla, neba potegne nazaj na zemljo, ga realizira, da prehaja med eno in drugo državo v mojem primeru. Da konec koncev v tem vizualnem svetu, v katerem jaz delujem, prehaja med področji. Ne? Nekateri so zastopniki, treba je delati samo eno stvar. Ne? Jaz sem v bistvu delala v življenju zelo velik različnih stvari, sem se z njih učila in probala to nekako prenašati na druga področja. Seveda pa se vrtim v področju vizualnega sveta. Torej, kar kol delam, ne, je to še vedno moj vizualni svet. Če lahko še malo poglobim to, gre pa pravzaprav za komunikacijo. Mene je vedno zanimala komunikacija, že v najstniških letih sem posegala po nevrolingvističnem programiranju, že prej sem omenila, me je zanimala simbolika, oblikovanje je komuniciranje. In ta kros, bom rekla, sem potem poosebila in to razmišljala kar zadnje leto, preverila cel kup stališč, zakaj mi to odgovarja, se odločila in potem en dan je prišel in sem kar poslala zahtevo na upravno enoto, da je potrebno pridobiti še na avstrijski strani nek dokument o nekaznovanju. Tega postopka sem se nazadnje lotevala verjetno ravno nekje 2010, ko sem se preselila v Avstrijo in sem mogla ta isti dokument pa dostaviti Avstrijcem iz slovenske strani, tako da zdaj me čaka ta obratna pot. Zanimivi so mi te krogi, kako se življenje včasih tako obrne oziroma zavrti v neko celoto, sklene v celoto.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Še obvestilo. V nedeljo 11. oktobra bodo v Sloveniji potekali 4 referendumi. Glasovanje bo mogoče tudi na volišču na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Celovcu, ki bo odprto med 7. in 19. uro. Na volišču lahko glasujejo volivci s stalnim naslovom v Avstriji. Volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji bodo na volišču Generalnega konzulata lahko glasovali, če so svojo namero pravočasno sporočili Državni volilni komisiji. Za dodatne informacije se lahko volivci obrnejo na Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: V imenu kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi vas prisrčno vabimo na koncert komornega zbora Hugo Wolf. Ta bo 17. oktobra ob 19. uri v cerkvi svetega Alojzija v Mariboru. Vabi kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi. Veseli bodo, če se boste pridružili in skupaj z njimi preživeli prijeten večer ob glasbi in petju.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Lep petkov pozdrav, to jesensko popovdne z Radijem Agora. Ura je 2, nekaj minut. Ja, jesen je že lepo pobarvala našo okolico. Dnevi so krajši, a to pa še ne pomeni, da mora biti kaj manj živahno. Prav nasprotno, tudi v teh jesenskih dneh se dogaja marsikaj zanimivega. Živahno in pestro je tudi na našem programu, zato lepo vabljeni v našo družbo. Danes z vami, vas dan, Bojana Šrajner-Hrženjak.

Kobodo grob obiskali mi pioniri, mladinci, vojaki, ki z grobimi zvezdami sreče nevestine sanje teptajo. Te prosim, da spomni se name, ne nanje. Vsaj s pomočjo kakšne žalostne, malo daljše in malo bolj debele sveti.

Pod poraščeno titovko nam je pel Zoran Predin. Vojna, beg in družinski spomini, ki odmevajo skozi generacije. Kako živeti s preteklostjo, ki se je ni mogoče preprosto otresti? Pisateljica Manuela Tomič se v svojem prvencu Franček ukvarja z mejami med resničnostjo in domišljijo, s traumatičnimi izkušnjami in možnostjo sprave. Na literarnem festivalu Buh, Nojncih cvancih v Celovcu je prebrala izbrane odlomke in se s Sonjo Kato pogovarjala o svoji življenjski zgodbi, procesu pisanja in moči literature. Vse podrobnosti pa izveste, če ostanete v naši družbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Popoldanski program Radia Agora je pri koncu. Naj samo še omenim, da danes obeležujemo tudi dan, ko smo slišni tudi v Lučanah. Zato posebej lep pozdrav vsem štajerskim poslušalkam in poslušalcem. Hvala, da ste bili v naši petkovi družbi. Imejte lep dan in še lepši vikend. To vam želim, Bojana Schreiner Hrženjak. Pa nasvidenje, do prihodnič.
3: Kaj jaz bil sem mlad, bilo lepo je na vasi. Takrat se živelo je, no me tako, bolj počasi. Zvečer smo šli pobi, popam zapet. Če ne bi pit vino, a na jahrat tršet.

0: danes 12 do 17 stopinj. Dan se bo končal večinoma oblačno s to ali ono kapjo dežja na meji z Italijo in Slovenijo. Po noči bo doline in kotline pokrila gosta megla. Jutri bo sprva megleno, nato bo nekaj sončnih ur, popoldne se bo pooblačilo in ponekod bo bliskalo in grmelo in proti večeru so mogoče padavine. Temperature bodo jutri dosegle največ 14 do 18 stopinj. Varno na pot slovenskim sporedom ORF iz prometnega uredništva nismo prejeli informacij o motnjah ali zastojih v prometu, naj tako tudi ostane in srečno vožnjo.
1: Slovenski spored, lepa ura.
0: Dobar dan in lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, oddaj Lepa ura v petek, 9. oktobra. Ura je 15:04, v kratkem po dveh skladbah boste izvedeli za program, ki smo ga danes za vas pripravili skupaj s kolegi in kolegicami slovenskega uredništva ORF v Celovcu. Z vami smem biti danes popoldne Miran Kelih, upam, da ste dobre volje in se imate lepo, kjerkoli lovite naš val. Lepo, da smo skupaj. Ranjen.

Taylor Swift je bila to, Miran Kelih pa vas še enkrat prav lepo pozdravljam v oddaji. Lepa ura slovenskega sporeda ORF v petek 9. oktobra. Naš popodanski radijski spored bo danes izjemno raznolik in pester, kar se tiče vsebin in tem, ki jih bomo obravnavali. Pa začnimo z napovedmi časovno od zadaj. Med 17. in 20. minut in 18. uro bo na sporedu glasbena oddaja Naša pesem, danes na temo Koroška, naša dežela, pred jutrišnjim deželnim praznikom. Ob 17. boste, kot ste to vajeni, slišali najprej žurnal v nemškem jeziku z Dunaja, potem koroškega, potem pa še našega slovenskega. Za čas med 16. in 17. uro smo uvrstili prispevek o branju Augusta Demšarja v Gradcu. Izvedeli boste več o včerajšnjem protestnem shodu društva Inklusion Kärnten. Slišali boste povabilo na nocojšnji semester opening kluba slovenskih študentk in študentov na Koroškem ter več o tednu restauracij v Sloveniji, ki se začenja danes. Še prej med 15. in 16. uro se bomo posvetili prireditvenemu trojčku Rad bi s teboj posvečen Fabianu Hafnerju. Ogledali si bomo izhodišče pred današnjim nogometnim dvobojem med slovenskim atletskim klubom in Špitalom ob Dravi. Začeli pa bomo naše druženje čez približno 10 minut z jezikovnim kotičkom za lepo slovenščino. Potrudil se bom, da bodo te omenjene prekinitve med glasbo čim krajše in boste iz njih počrpali čim več informacij in zanimivih spoznanj. Lepo, da ste se odločili za naš, za vaš domači slovenski radijski val.

0: Slovenski spored URF.
1: Tam je ta prava glasba.
2: Mednarodna glasba iz prejšnjega tisočletja. Hrvaški biseri.

0: Čas za lepo slovenščino. Vsak strokovnjak je bil nekoč začetnik. S konkretnimi primeri iz različnih kontekstov spoznavamo lepoto našega jezika. Jezikovni kotiček slovenskega sporeda ORF nam omogočata Radio Ognjišče in France Verbind, veliki ljubitelj lepe in pravilne slovenščine.
1: Prav lep pozdrav, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Prepričana sem v dobronamernost teh jezikovnih kotičkov doktorja Franceta Vrbinca. Udeležil se je tekmovanja, ker je bil prepričan v zmago. Na zborovanju je govoril, kot bi bil prepričan v pravilnost svoje trditve. Nihče ga ni poskušal prepričati v zgrešenost njegove poti. Ob začetku tekmovanja je še dvomil v svojo zmago. Prav nič ni podvomil v pravilnost svoje trditve. Nihče ni dvomil v uspeh njegovega najnovejšega pisanja. Vedeti moramo, da smo Slovenci prepričani o zmagi. Vselej smo prepričani o pravilnosti in skušamo prepričati o zgrešenosti. Seveda tudi dvomimo o zmagah. Kdaj pa kdaj podvomimo o pravilnosti in le redko dvomimo o uspehu. Ti zgledi nam povedo, da slovensko ne rečemo prepričan biti, prepričati, dvomiti, podvomiti v kaj ali v koga, temveč vselej o kom ali o čem. V teh zvezah stoji z mestnikom predlog o, ne u. Torej sem jaz prepričana o dobronamernosti teh jezikovnih kotičkov doktorja Franceta Vrbinca.

0: Varno na pod slovenskim sporedom ORF na najvažnejših prometnih povezavah teče promet danes nemoteno in tekoče. Srečno in varno vožnjo želimo.
1: Ojla, Alex Volasko tukaj in upam, da boste imeli v družbi slovenskega sporeda ORF in naše glasbe en res prekrasen dan. Uživajte!

0: Svetu slovenski besedi, slovenski spored URF.
1: Za me, za te, za nas.

0: si ti.
1: Slovenski spored, šport.
2: Slovenski atletski klub je trenutno četrti na razpredelnici Koroške nogometne lige. Za prvim Šentvidom ob Glini pa zaostaja le za dve točki. V 11. krogu prvenstva Koroške lige bo SAK danes ob 18. uri na domačih tleh gostil ekipo iz Špitala ob Dravi. O pričakovanjih in o trenutni zmagovalni seriji je za naš spored spregovoril podpredsednik Slovenskega atletskega kluba Albin Waldhauser.
3: Pa morda naši navijači to honorirajo, ker smo vendarle zadnje 5 tekm zaporedoma zmagali in zadnjo tekmo smo igrali v Sirnicu 2-2. Smo vodili do zadnje minute 2-1 in potem smo po nesreči mal dobili 2-2, ampak to se je zgodil v nogometu in smo že odkljukali in gremo dalje proti Špitalu danes ob 18. uri. Sigurno bo interesantno, ker vendarle Rok Jazbecki je lansko leto še pri nas igral, igral v Špitalu, Šaša Blagojevič isto igral eno leto nazaj še v naši ekipi in se igral v Špitalu. In ti ljudi se vsi poznajo med sabo in bojo sigurno vse dali, da bojo, da bi nam eno točko vzeli.
4: Bo trener Goran Jolič lahko črpal iz polnega, a je kdo zaprt ali kdo poškodovan?
3: On ima danes, točno danes, rojstni dan in upamo, da bojo in tudi mislim, da bojo igravci vse dali, da bomo prišli do 3 točke, do zmage na domačem igrišču. S kartami nimamo tak problem, ampak s poškodami je zmeraj, ker vendar imaš le starejše igravce in mlade igravce in neverjetno tudi mladi igravci se poškodujejo, tak da danes ne bo zraven David Visa in od Vare te dva mlada sta poškodovana in tudi istočasno igra u 17 u Velikovcu. Mi ne smemo pozabiti da imamo, tu nemamo samo prvo moštvo, ampak imamo tudi amaterje, ki tudi črpajo, tudi hoče u najboljši postavi igrati. Isto igrajo, čisto u spredju, to se pravi so četrti in imajo še maksimalno možnost da stopijo u drugo leto u prvi razred.
2: Tako Albin Waldhauser u pogovoru s Simonom Rustio pred današnjo tekmo Slovenskega atletskega kluba ob 18. uri u športnem parku Velcenek proti Špitalu ob Dravi. Amateri SAK pa bodo ta konec tedna igrali jutri ob 3 popovdne u gostih pri ekipi Razenšah Tinje.

0: 10 minut pred četrto je, mi pa zdaj v glasbeno literarne vode. V spomin na veliko prerano umrlega pisatelja, prevajalca in besednega umetnika Fabiana Hafnarja, ki bi letos praznoval 60. letnico rojstva, bodo danes, jutri in v nedeljo na sporedu trije glasbeno-literarni večeri pod geslom Rad bi s teboj. Spored bodo oblikovali Magda Kopivnik z branjem, Bernarda Fink, ki bo pela v nedeljo v svečah, baritonist Gabriel Lipuš s petjem in Janez Gregorič, ki jih bo spremljal na kitari. Gre za poklon velikemu besednemu ustvarjavcu, ki ga je odlikovalo marsikaj, je včeraj v pogovoru z Jano Velik v oddaji Naša pesem dejal njegov dolgoletni umetniški sopotnik in osebni prijatelj Janez Gregorič.
1: Kar je zanimivo, ali pa je bilo tako, jaz sem en dan, kot tudi še sedaj, učil v glasbeni šoli, tako da sem en dan bil v Celovcu, sicer pa glasnica Šmihel Plivek. In ponavadi smo se kaj zmenili za kakšno kosilo in če smo govorila recimo, kaj pa bi drugo leto bila tema za trivium, smo se kviške, mene bi to pa to zanimalo in kako pa bi to imenovali, jaz smo kak predlog in potem rekel, viš kaj tako naredimo, ali pa pust mi še, da bomo malo pomislili, se pa slišma še in ponavadi je to tako ostalo, tako da smo v bistvu v tistem hipu je bilo že tudi geslo in Fabian vsak, ki ga je poznal, je vedel, kako hitro je bil, ne. Mislim, vsem in tako je neverjetno veliko nastalo, neverjetno veliko kontaktov je imel in mislim, da je njegova literatura, njegove pesmi so seveda se spremenile v izpovedi s tem, da ga ni več, ne. Ampak so pa morda ravno zaradi tega še bolj privlačne, še bolj enkratne in kar je za občudovati ali recimo njim upara, je, da bi bil v dveh jezikih tako genijalen, kot je bil on. In to je bil zmeraj užitek ga slišati, če je v Musilovi hiši ali pa kje druge kaj predaval ali pa kaj povezoval, kako živahno, kako igrivo in kako suvereno v dveh jezikih je to potekalo. In mislim, da je to za koroške Slovence in sploh za slovenščino na Koroškem bilo važnega pomena, da je slovenščina del življenja. Ja? Tako da ni treba razmišljati, zdaj moram pa nemško govoriti, zdaj moram pa slovensko govoriti, ali pa Bog ne daj, da moram zdaj še v dveh jezikih to povedati, ampak enostavno, da je del življenja, del vsakdana in na tem mislim, da je fajn, če delamo.
0: Pravi Janez Gregorič o pokojnem Fabianu Hafnarju, ki se mu bodo ob njegovi 60-letnici rojstva poklonili strojnim glasbeno-literarnim večerom pod geslom Rad bi s teboj. Prva izvedba prireditvenega trojčka bo danes v Železni kapli, ampak pozor, prireditelji so nas prosili, da vas opozorimo, da so zaradi zasedenosti Hiše kulture Farne dvorane v Železni kapli prizorišče glasbeno-literarnega večera premestili v Lepensko šolo ob 19.30, torej v Lepenski šoli prireditev Rad bi s teboj. Ponovitvi bosta sledili jutri ob 19.00 v muzeju Wernerja Berga v Pliberku in v nedeljo ob 17.00 v Einšpilerjevem centru v Svečah.

0: Varno na podslovinskim sporedom ORF na autocestnem mejnem prehodu Špilje na Štajerskem je v smeri Slovenije nastal zastoj zaradi gradbišča. Tu se čas vašega potovanja pri vstopu v Slovenijo podaljša za 45 minut. Sicer ni večjih težav ali moten v prometu, srečno. In varno vožnjo.
1: Slovenski spored, lepa ura.
0: 4 minute čez 16 je, večina izmed vas ima za sabo delovni teden. Eni morate mogoče še malo stisniti zobe in potrpeti. Neodvisno od tega pa ste si vsi, prav vsi, zaslužili najboljšo glasbo iz našega bogatega zvočnega repertoarja. Uživajte ob sprejemnikih in veselite se življenja, ker v bistvu ni tako slabo, kot znamo včasih jamrati. Uživajte.

Skupina Bališ je bila tu, poslušate oddajo Lepa ura slovenskega sporeda ORF, z vami pa sem danes Miran Kelih. V Sloveniji se danes začenja jesenska izvedba pobude Teden restauracij. 10-dnevno cenovno dostopnejše kulinarično razvajanje bo na voljo v 116 restauracijah po državi, tudi 5 novih. Osnovni meni v okviru akcije stane 26 evrov, rezervacije pa so odprte že od 28. septembra. Povpraševanje je po navedbah organizatorjev še večje kot v minulih letih. Tema letošnje jesenske izvedbe pobude je siti in zadovoljni, poudarek pa je na lokalnih sestavinah in živilih z oznako izbrana kakovost Slovenija ter povezovanju gostincev in lokalnimi dobavitelji. Ena bistvenih novosti jesenske izvedbe je centralni spletni napredni rezervacijski sistem, ki povezuje sodelujoče restauracije na enem mestu. Pomembna novost pa je še mobilna aplikacija Teden restauracij, ki ni namenjena le posamezni izvedbi, temveč bo goste slovensko gastronomijo povezovala skozi vse leto. Če imate čas in možnost za kak izlet, splača se si to enkrat ogledati, lahko povem iz lastnih izkušenj.

0: Ste v družbi slovenskega sporeda ORF in poslušate oddajo Lepa ura v petek 9. oktobra. Mi pa zdaj pozdravljamo pri nas studijsko gostjo. Ja, z nami v studiju je predsednica kluba slovenskih študentk in študentov na Koroškem, Hanna Novak, lepo pozdravljena, hvala za obisk.
1: Dobar dan.
0: Danes bo v prostorih kluba semester opening, kaj pa bo na sporedu, kaj ste pripravili za nocojšno fešto?
1: Ja, in sicer danes bomo otvorili zimski semester z enim večerom, kjer smo povabili različne DJ-je. Pomeni, da imamo različne žanre, naprimer tekno, imamo drum and bass, takšne stvari, tak da bo danes zelo živahna noč.
0: Kakšni pa so sicer načrti za nov semester, za to jesen, ali so spet predvidene stalnice, kot ste jih imeli v zadnjih letih?
1: Ja, točno, imamo že spet pripravljene naše stalnice, pomeni, danes začnemo z semester openingom in potem imamo 16. oktobra brucovanje, tako da so vsi, ki so zdaj začeli s študijem ali že dalj časa študirali na Koroškem in še niso imeli brucovanje, naj pridejo v klub, da bodo imeli brucovanje. In potem pa nadaljujemo z Martinovanjem, ki bo že spet ob začetku novembra. In potem pa imamo že spet naše slovenske dneve, ki bodo potekali 26. do 28. novembra. In kasneje potem za Božič pa na seveda tudi tradicionalna božičnica 23. decembra.
0: Kako pa ste sicer zadovoljni z udeležbo ali z obiskom vaših prireditev, verjetno delate na tem, da bi čim več ljudi prišlo v klub, ne? In se aktivno udejstvovalo in udeležilo vaše ponudbe?
1: Ja, točno pomeni, da smo vedno veseli, če pridejo novi ljudje v klub, tudi za vse eno, če govorijo slovensko ali znajo slovensko, ampak nam je važno, da je klub en prostor za vsako osebo. In zdaj po poletju je treba spet malo aktivirati, ampak mislim, da bo spet zanimiv semester.
0: Danes ena taka priložnost, da tudi tisti, ki še ne poznajo kluba ali pa vašega delovanja, da pridejo in to spoznajo. Zakaj meniš, da naj pridejo, zakaj se splača?
1: Se mi zdi, da se splača, ker sploh danes bo en večer, ki je mogoče tudi malo netipičen za klubsko delovanje in bo s več ljudi, ki so prvič v klubu in to se mi zdi zelo zanimivo, ker potem tudi hitro pridemo v pogovor z ljudmi, ki še niso videli, da klub sploh obstaja in se mi zdi, da je to kar dobra priložnost, da se tudi na to pot klub spozna, tudi če še nikoli nisi bil v klubu.
0: Potem želim mnogo užitka in fajn večer in ja, hvala za te prve informacije. O nadaljnjem sporedu pa se bomo zagotovo jeseni še slišali.
1: Hvala lepa.
0: Z nami je bila predsednica kluba slovenskih študentk in študentov na Koroškem Hanna Novak, ki vabi danes na semester opening. Začetna zabava novega semestra s koncertom in druženjem se bo začela ob 20. uri v prostorih kluba na ulici Špengergasse v Celovcu.

0: Fechtari, so bili to 2 minuty čez pol peto je na to petkovo popoudne radovedni smo. Kaj bo na sporedu u žurnalu slovenskega sporeda ORF u neke več kot pol ure? Za vašo informiranost in izbiro glavnih tem je danes pristojen odgovorni urednik dneva Aleksandar Mak.
1: Pedagoška visoka šola v Celovcu bo od ponedeljka gostila razstavo z naslovom V vrtu nevidnih. Gre za evropski projekt med Univerzo na Primorskem Kopru in Univerzo v Trstu, v katerem so profesori skupaj študenti zbirali stvari, ki so jih pribežniki na balkanski ruti pustili v gozdu in ob poti. Razstava tematizira meje, a tudi migracije, beg in azil, osvetljuje meje zornega kota pribežnikov. Da razstavo odpirajo okoli 10. oktobra je zavestno početje, pojasnjuje Daniel Vuti, profesor za večjezičnost in medkulturno izobraževanje na pedagoški visoki šoli.
2: Sicer v drugih krogih na Koroškem ja praznujejo meje, mi pa tokrat vabimo, se pravi v mesecu oktobru, vabimo tokrat na to, da razmišljamo in gledamo meje z drugega vidika. Kaj nam reč pomenijo meje za ljudi, osebe, ki jih ne presegajo tako enostavno, ki ne pridejo tako enostavno s potnim listom iz ene države v drugo, namreč prosilci za azil.
1: Danes se zaključuje teden zaščitnega gozda, ki je na Koroškem vse bolj ogrožen. V zaščitnih gozdovih na Koroškem je nastalo več kot 6000 hektarov poškodovanih površin. Gozdarski inšpektor Marjan David je za naš spored spregovoril o trenutnih izzivih zaščitnega gozda.
3: V zadnjem času tu doživimo, da lubadar je razrečil kar cele doline, ob drugem tudi vetrolomi cela pobočja poberajo in jih poderajo. Leto smo doživeli to prav precejšno hud do sušo se lahko izrazim in te posledice tudi vidimo. Naša slika gozda se spreminja, zmeraj bolj redek postane.
1: Žurnal pa bomo začinili še s kratkimi vestičkami, več pa po 17. uri.

0: Poslušate oddajo Lepa ura slovenskega sporeda ORF, mi pa spet k čisto drugi temi. Pod geslom izobraževanje za vse, ne le za izbrane, je včeraj v Celovcu potekal javni protestni shod družinskega svetovalnega centra Inklusion Kärnten. Člani neprofitnega društva opozarjajo, da je vključujoč izobraževalni sistem dolgoročno učinkovita preventiva na področju zdravja, družbene povezanosti in gospodarske stabilnosti. Več zdaj v prispevku kolegice Daniele Topa.
1: Družinski svetovalni center Inklusion Kärnten je neprofitno društvo, ki se usmerja po nacionalnih in evropskih strategijah na področju vključevanja, raznolikosti in preprečevanja diskriminacije med drugim po temeljnih pravicah Evropske unije, Avstrijski zvezni ustavi, smernicah dežele Koroške ter mednarodnih trendih, kot je vse večje priznavanje neurodivergentnosti in avtizma. Kar zadeva vključujoči izobraževalni sistem, predsednica društva Birgit Bierbaumer ter klinični in zdravstveni psiholog Andreas Mühlberger opozarjata na naslednje pomankljivosti.
2: Kot psihologi in psihologinje, kot pedagogi in pedagoginje vsak dan vidimo, kakšne težave imajo otroci v šoli, če imajo posebne potrebe. Nekateri otroci potrebujejo nekaj drugega kot navaden pouk, naprimer več časa, dodatno pomoč, asistenco, za specialno podporo je enostavno veliko premanj ur v šoli. In zaradi tega zahtevamo več denarja za izobraževanje, predvsem, da otroci dobijo asistenco tudi brez diagnoze.
3: Also ich denke mir, abgesehen von den Forderungen, die wir haben, fängt Inklusion in unseren Köpfen und in unseren Herzen an. Ja, und ich glaube, das ist für mich der wichtigste Punkt gewesen, warum ich gesagt habe, wir würden das gern für Kärnten mitorganisieren, weil es einfach in den Köpfen und in den Herzen ankommen muss, dass es wichtig ist, alle Menschen auf dem Weg mitzunehmen, egal wie sie sind.
1: Vsak mlad človek je edinstven in se uči na svoj način. Včasih pa pri tem potrebuje tudi nekoliko več podpore in spremljanja, vypovedati koroška Slovenka Nataša Hobel.
4: Ja sem danes tu, ker sem mama enega otroka, ki se ga tega tiče in sem opazila, kako neverjetno težko je dobiti pomoč, če se otroku ne vidi pohabljenost. Zaradi tega, ker se normalno smeji, pogovarja, vsi mislijo, z nje je vse v redu, kaj je v njeni glavi, pa spet nekaj čisto drugega. Zato je že bilo težko dobiti sploh asistenco. V ljudski šoli smo jo dobili, ampak ker je bila edina, ki je potrebovala asistenco, je dobila veliko premalo ur za to, kar bi pravzaprav rabila. Učitelji so bili, hvala Bogu, toliko, da so vse eno, brez asistence njo tudi podpirali, ampak pravzaprav ne bi smeli in to je žalostno.
1: Neprofitno društvo Inklusion Kärnten zahteva izvajanje konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov, podporo prilagojeno potrebam posameznika na diagnozo neodvisne asistenske storitve ter posledično dovolj osebja na šolah. Da je pri tem potrebna predvsem politična volja in ukrepanje, se zaveda tudi poslanec v Koroškem deželnem zboru Stefan Santrisa.
5: Ich weiß ja, dass sehr viele Punkte im Bereich der Inklusion natürlich nicht noch so gelöst sind, wie wir sie alle gerne gelöst hätten. Das ist eine Frage von Ressourcen, das ist eine Frage von Geld am Ende des Tages, aber grundsätzlich ist es eine Frage von Einstellung und das politische Bekenntnis Kärntens zur Inklusion ist mit Sicherheit gegeben. Wir haben einen ganz hohen Grad inklusiver Beschulungsmodelle, wir haben auch sehr, sehr viel Geld investiert, um vielen Bereichen gerecht werden zu können, aber natürlich die Forderungen, die heute aufgestellt werden hier, die sind natürlich berechtigt und die Politik hat aber in erster Linie der Bevölkerung zuzuhören und im Rahmen aller Möglichkeiten da Lösungen zu finden.
0: Tako poslanec v deželnem Koroškem deželnem zboru Stefan Sandrisa o akciji izobraževanje za vse, ne le za izbrane, lahko preberete več na spletni strani inklusionkärnten.at. Pa tudi v oddaji kolegov deželnega studija Kärnten heute je bil včeraj prispevek o tej temi. Lahko si ga ogledate še enkrat na spletu, tja najdete preko naše spletne strani slovenci.orf.at.

0: V slovenski čitalnici Štajerske deželne knjižnice v Gradcu so vabili na literarni večer z Augustom Demšarjem, nagrajenim avtorjem uspešnih kriminalk, s kriminalističnim inšpektorjem Martinom Vrenkom iz Maribora. Na podlagi njegovih kriminalnih romanov je slovenska radiotelevizija RTV posnela tudi priljubljeno televizijsko serijo Primeri inšpektorja Vrenka, ki se bo zaradi visoke gledanosti še nadaljevala. Več o uspehih štajerskega pisateljica sedaj v prispevku kolega Simona Ošlaka Gerazimova.
1: Avtor August Demšar se je prvič predstavil slovenski čitalnici v Gradcu, kjer je občinstvu razkril, da so njegove uspešne kriminalke prevedene vse mogoče svetovne jezike razen v nemščino. To naj bi se po želji pisatelja spremenilo. Prvi prevodi graške prevajalke Danijele Kocmut, ki je vodila pogovor z avtorjem, pa bodo objavljeni v odlomkih v reviji Lichtungen.
2: Prevodi za avtorje pa za založbe so seveda zelo pomembni za velika govorna področja, torej angleški, nemški jezik, španski jezik, ruski jezik. Ne? Nekaj prevodov je, čeprav so to mogoče manjše stvari, čeprav meni se ne zdijo nič manj pomembne. En roman je preveden v arabščino, celotna trilogija Vodnjaki, torej knjige Cerkev, Tajkun in Estonija so prevedene v ukrajinščino. Zagovarjamo se za prevode v srbščino, makedonščino. Ravno kar je izšel moj roman v portugalščini za brazilski trg. Bi si pa res zelo želel prevod v nemščino, da bi se lahko še malo bolj povezali z nemškimi avtorji, z nemško govorečimi pisci kriminalk, ker tu vidim jaz zelo veliko povezavo. Ne vidim toliko povezave s svojega dela z recimo skandinavskim noirjem ali pa z angleško klasično kriminalko. Vidim pa zelo dost sporednic z kakšnimi stvarmi, ki jih piše recimo Wolf Haas in dost povezav z tem, kar se pač tudi snema na tem avstrijskem področju. Torej, ko bo kakšna moja knjiga izšla v nemščini, bom zelo, zelo vesel in ponosen.
1: Kriminalke Augusta Demšarja so od samega začetka naletele na veliko zanimanja pri bralstvu, poleg tega pa so bile nominirane tudi za nagrado Kresnik.
2: Leta 2007, ko je izšel moj prvi roman, je bil ta uspeh presenečenje. Takrat slovenskih pisateljev, ki bi pisali kriminalke, ni bilo. Slovenski bralci nismo toliko segali po kriminalkah, seveda, ker jih tudi ni bilo. In zato je bila moja prva knjiga, pri kateri sem jaz vedno vztrajal, da mora na prvi strani na naslovnici pisati pod naslovom in mojim imenom tudi kriminalka. Torej, od začetka sem žanrsko določil svoje pisanje in ko je ta knjiga se pojavila na seznamu nominirancev za nagrado Kresnik, ki je nagrada za najboljši roman preteklega leta v Sloveniji, je bilo to veliko presenečenje. Vem, da sem takrat imel precej klicev novinarjev, ki so spraševali, kaj to pomeni za žanr, kaj to pomeni za slovensko kriminalko.
1: Zaradi uspeha romanov so se pri slovenski radioteleviziji odločili za snemanje televizijske serije na osnovi primerov inšpektorja Vrenka.
2: Od leta 2017, ko smo začeli pripravljati prvo sezono, je do sedaj bilo posnete, so bile 3 sezone oziroma 14 epizod, malo v oblakih, ampak nekaj v načrtu je, da bi posneli tudi 4. sezono. Glavni razlog za to pa je, da je bila prva sezona primerov inšpektorja Vrenka najbolj gledana televizijska oddaja na slovenski televiziji od leta 2000 naprej.
1: Detektivke Augusta Demšarja z glavnim junakom inšpektorjem Martinom Vrenkom so izšle pri založbi Pivec v Mariboru.

0: Praxis gemacht haben.
1: Meixl bringt als Gesellschafterin Erfahrung aus der Praxis ein, die 19 Mitarbeiter umsetzen. Seit 2 Jahren fasst Synaptos auch zunehmend am deutschen Markt Fuß. Geschäftsführer Dobotzky.
2: Und das ist unser weiterer Weg, unsere Unterstützung für die Therapeutinnen und Therapeuten weiterzuentwickeln, aber natürlich auch unsere Softwarefunktionalität, um zum Beispiel in Deutschland auch flächendeckend die Anforderungen einer Abrechnung und der Deutschland-Spezifika anbieten zu können.
1: Konkurrenz durch künstliche Intelligenz fürchte man nicht. KI könne Arbeiten erleichtern, aber Mitarbeiter nicht ersetzen, sagt Dobotzky.
3: Koroška uživo. Studio ob 17.
4: Pedagoška visoka šola v ponedeljek odpira razstavo z naslovom V vrtu nevidnih. Razstava tematizira meje, migracije, beg in azil. Ko Koroška 10. oktobra praznuje mejo, ta razstava vabi na pogled na meje zornega kota pribežnikov. In danes se zaključuje teden zaščitnega gozda, ki je na Koroškem čedalje bolj ogrožen. Gozdarski inšpektor Marjan David pravi, da suša, neurja in lubadari ogrožajo njihovo varovalno funkcijo. Lep dober dan, pozdravljeni v popoldanskem žurnalu slovenskega sporeda ORF. V petek 9. oktobra se iz deželnega studia v Celovcu oglašam Aleksander Mak. Pedagoška visoka šola v Celovcu bo od ponedeljka gostila razstavo z naslovom V vrtu nevidnih. Gre za evropski projekt med Univerzo na Primorskem v Kopru in Univerzo v Trstu, v katerem so profesori skupaj študenti zbirali stvari, ki so jih ljudje na balkanski ruti puščali v gozdu in ob poti. Stvari za prehrano, spanje, ogrevanje in zdravljenje, pa tudi zelo osebne predmete. Razstava tematizira meje, a tudi migracije, beg in azil, osvetljuje meje zornega kota. Beguncev osvetljuje poti ljudi, ki ne morejo preprosto prestopiti meje. Da razstavo odpirajo okoli 10. oktobra, je zavestno početje, pojasnjuje Daniel Vuti, profesor za večjezičnost in medkulturno izobraževanje na pedagoški visoki šoli.
5: Sicer v drugih krogih na Koroškem ja praznujejo meje, mi pa tokrat vabimo, se pravi v mesecu oktobru, vabimo tokrat na to, da razmišljamo in gledamo meje z drugega vidika. Kaj nam reč pomenijo meje za ljudi, osebe, ki jih ne presegajo tako enostavno, ki ne pridejo tako enostavno s potnim listom iz ene države v drugo, namreč prosilci za azil. In to razstavo so ustanovili Univerza na Primorskem in Univerza v Trstu, ki so to obmejno regijo obhodili s študenti skupaj in gledali, kakšne objekte, kakšne stvari pa zapuščajo ti, ki takoj kot prosilci za azil pridejo v Slovenijo, v Italijo, potem tudi v Avstrijo. To je tako imenovana Balkan ruta, ki je ja od leta 2015 poznala, znana v naših regijah. In po tej Balkan ruti torej zapuščajo osebe določene stvari. V sklopu te razstave pa je nekaj takih objektov razstavljenih in je to res ena razstava, ki ja, spravi človeka k tem, da razmišlja in reflektira o mejah.
4: Razstava bo na ogled do sredi novembra v avli pedagoške visoke šole v Celovcu. Na otvoritvi bodo spregovorili ljudje, strokovnjaki, ki se že več let ukvarjajo s tematiko pribežnikov.
5: In sicer je to recimo Gitka Opetnik, psihoterapeutka pri društvu ASPIS, ki dela s prosilci za azil iz psihoterapeutskega, psihološkega vidika. Je to Marcel Lojšna, ki dela pri diakoniji na Koroškem v Celovcu, prav tudi z begunci, z migranti in ima tam službo za begunce. Potem govori tudi Peter Rosandič, ki pa je znan predsednik društva SOS Balkan Rute. On prav v Bosni, na Hrvaškem, v Sloveniji dela s temi, ki jim recimo ni uspelo ravno presegati mejo, kaj ti nima potnega lista in so ga recimo Hrvati ravno spet prinesli nazaj v Bosno, od kje je pravzaprav skušal priti v Evropsko unijo. To so tudi tako imenovane pushbacks, nelegalna praksa in SOS Balkan Rute vedno spet opozarja na točno take nelegalne prakse, na žalost, za katere je odgovorna tudi do določene meje Evropska unija. Se pravi, z določene perspektive to problematizira.
4: Spregovoril pa bo tudi Pribežnik Ibrahim Rasol, ki je prišel v Avstrijo čez zeleno mejo in se je odlično integriral v družbo. Ciljna skupina za ogled razstave so predvsem šole, ki imajo v svojih vrstah pribežnike. Možen je tudi voden ogled, je še dodal Daniel Vuti, profesor za večjezičnost in medkulturno izobraževanje na Pedagoški visoki šoli. Odprtje razstave z naslovom Na vrtu nevidnih bo ponedeljek 12. oktobra ob 14. uri v avli Pedagoške visoke šole v Celovcu. Do danes je potekal teden zaščitnega gozda. V zaščitnih gozdovih je nastalo več kot 6000 hektarov poškodovanih površin. Največ škode je bilo na Zgornjem Koroškem. Pomoč pri obnovi zagotavljajo dežela, zveza in EU s svetovanjem, sadikami ter podporami. Ob tem, kaj je zaščitni gost, pravi gozdarski inšpektor za okraja Celovec in Celovec dežela Marjan David.
0: Pri zaščitnem gozdu lahko delimo celo stvar na objektni zaščitni gost, ki naj ščiti naše človeške objekte, stanovanske hiše, našo infrastrukturo pred elementarnimi težavami. In drugo je pa zaščita stojišč, kjer gost sam stoji. Če si predstavljamo, gost naj varuje v strmih pobočjih pred zemljskimi plazovi, pred plazovi samimi, pred vodami, ampak istočasno mora pa tudi sam zase za stojišče samo poskrbeti, da se ne erozija ga uniči in neposredno tudi ena pogozditev ni več mogoča.
6: Za prihodnost na Koroškem preiskavajo 26 drevesnih vrst, da bi ugotovili, katere so najbolj odporne proti podnebnim spremembam. Na vprašanje, kako lastniki sprejmajo nove nasvete, pravi Marjan David.
0: Moram povedati, da lastniki gozdov na Koroškem so precej odprti tem novim dostopom, tem novim drevesnim vrstam, ki jim mi preko naše službe posredujemo in jim tudi pokažemo, kakšne možnosti dajejo tista nova drevesna vrsta. Ravno pred kratkim smo izdali tudi katalog, kjer so opisane ploskve širom Koroške, kjer so te drevesne vrste bile že gojene do zdaj, deloma do 40 let dolgo se že gojijo in naši gozdari posredujejo tiste izkušnje, tako da ta novi lastniki češče se morda odločijo, da bi eno ali drugo drevesno vrsto morda tudi skušali na svojih površinah, že lahko imajo te informacije in te ekspertize in lahko potem, kako bi rekel, že malo bolj optimistično lahko startajo za svojimi sestoji. 26 vrst zveni veliko z enega gozdarja, pa to ni preveč, ker morda si kdo čas vzame, pa v gozdu se usede na kakšen štor, na kakšen panj, pa okrog sebe enkrat pogledam in bo prav hitro spoznal, da čeprav vrste ne pozna, ampak samo na obliki sami, bodi si iglic, bodi listja, bodi si lubja, bo prepoznal, da je v najkrajšem času več kot 10 vrst spoznal.
6: O trenutnih izzivih pa pravi.
0: Nažalost je res tako, da v zadnjem času to doživimo, da lubadar je razrečil kar cele doline, ob drugem tudi vetrolomi cela pobočja poberajo in jih poderajo. Leto smo doživeli to prav precejšno hudo sušo, se lahko izrazim, in te posledice tudi vidimo. Naša slika gozda se spreminja, zmeraj bolj redek postane, ampak tudi oblika sama se spreminja, tisti sari, mogočni gozdovi se umikajo, bojo posekani in se pomladijo. In ravno ko govorimo, kako bi jih naj pomladili, moramo pa tudi upoštevati, da se trenutno spreminja našo podnebje, to, kar močno občutimo, gost ga še bolj močno občuti in zdaj smo pa pred tistimi izzivi, kako naj bi potem ta bodoči gost bil stabilen, da bi tudi, kako bi rekel, se upiral tem spremembam, katere ravno doživimo.
6: O tem, kako bi iz njegovega vidika zgledal idealen zaščitni gost, pa pravi.
0: Najbolj idealno bi bil en trajen gost, ki ima več slojev, optimalno tudi več drevesnih vrst, listavce in iglavce mešano, ker potem laže se upirajo tem okoliščinam in potem takem tudi, če eno drevo ali drugo drevo enkrat se posuši zaradi suše, eno ali drugo drevo zaradi lubadare potem umre, da to potem nima trajnih posledic in ta kraj slejko prej še nudi to zaščito, ki si jo mi želimo. Moram pa povedati, da malo si kdo to ne verjame, ampak tudi eno suho drevo, eno mrtvo drevo, če stoji, slejko prej nudi še zaščito in je del tega zaščitnega gozda.
4: Tako gozdarski inšpektor za okraja Celovec in Celovec dežela o zaščitnem gozdu Marjan David v pogovoru s Simonom Rustjo. V deželnem dvorcu bo jutri potekala spominska proslava dežele Koroške ob dnevu koroškega plebiscita. Prva plebiscitna proslava pod pokroviteljstvom novega deželnega glavarja Daniela Felnarja bo potekala v obeh deželnih jezikih. Spominske prireditve se bo udeležil deželni politični vrh, vodilni cerkveni dostojanstveniki in predstavniki slovenske diplomacije. Glasbeno bo dogodek olepšal kvartet Oysternix iz Zile. Zgodbo Imam sanje pa bodo v kratkem gledališkem prizoru prikazali otroci dvojezične ljudske šole iz Šmihela pri Pliberku. Ministrica za Slovence za mestu in po svetu Suzana Lepšimenko in mađarski minister za družbene odnose in kulturo Zoltán Star sta danes obiskala slovensko narodno skupnost v Porabju, popoldne pa mađarsko v Prekmurju. Med vprašanji, ki so jih izpostavili predstavniki porabskih Slovencev, je bila potreba po zagotovitvi dodatnih sredstev za delovanje šole in radija Monošter. Lepšimenko je povedala, da sta obe državi že izrazili interes za nadaljevanje skupnega sklada in se bodo tako projekti lahko izvajali tudi prihodnje leto. Poglejmo še na vreme. Jutri se obeta vsaj nekaj sončnih ur, v nižinah bo dlje časa megla. Tekom dneva se bo severozahodne smeri pooblačilo, popoldne in proti večeru so možne padavine, temperature do 18 stopinj Celzija. V nedeljo bo najprej megleno, sicer bo tudi nekaj sonca. Posamično bo padal dež, meja sneženja bo pri 2200 metrih nadmorske višine. Temperature od 13 do 18 na 2000 metrih nadmorske višine okoli 3 stopinje Celzija. To je bil popoldanski žurnal slovenskega sporeda ORF. Hvala za vaše zanimanje. Na tem valu pa bomo sedaj nadaljevali z našo glasbeno oddajo, skozi katero vas bo pospremil kolega Miran Kelih. Želim vam en prijetno poslušanje, sicer pa še en lep konec tedna. Lepo se imejte, srečno.
7: Slovenski spored. Naša pesem.

Dobrodana li zdaj, ko postajajo dnevi vse krajši, morda že dober večer in lepo pozdravljeni pri novi izdaji naše glasbene oddaje. Naša pesem, kot lahko morda že sklepate po prvi melodiji, bo danes ta malo več kot polurna glasbena oddaja v znamenju hvalospevov in slavospevov naši prelepi Koroški. Povod za to temo je jutrišnji 10. oktober, Koroški deželni praznik, in mi bomo v nadaljevanju slišali najlepše pesmi naših južnokoroških zborov in skupin, ki opevajo našo čudovito domovino. Pod geslom Koroška naša dežela bomo v prvem trojčku pesmi slišali Fante izpod June s pesmijo Dežela Koroška, Mešani pevski zbor pevskega društva Sele, skladbo Domovina in pa moški pevski zbor Valentin Polanšek s pozdravom Koroški. Miran Kelih, želim prijetno poslušanje.

Jutri mineva 106 let od koroškega plebiscita. 10. oktobra leta 1920 se je večina koroškega prebivalstva, med njimi tudi najmanj 10 000 slovensko govoričih na Koroškem, izreklo za obstoj pri Avstriji in proti priključitvi kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencov. Predtem, medtem in zatem je nastalo ogromno lepih slovenskih melodij in besedil, ki opevajo našo lepo Koroško. Tem domoljubnim pesmim se danes posvečamo v oddaji Naša pesem. Naslednji glasbeni trojček bodo oblikovali Mešani pevski zbor Zarja, Europeada zbor in Mešani pevski zbor Danica.

0: Slovenski spored Naša pesem.
1: Danes poslušamo v oddaji Naša pesem hvalnice, naši domovini, pesmi, ki opevajo lepote naše domovine Koroške. Z nami bodo v nadaljevanju moški pevski zbor Folter Hartmann, mešani študentski zbor iz Kamnika in moški pevski zbor Trta.

Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas vamo pozdravili s petu nedeljo ob 13:35 na mreži ORF 2. Med drugim z naslednjo vsebino. Med kmeticami se prebuja nova samozavest. Mlade kmetice zahtevajo več podpore na vseh področjih. V Zahomcu so odkrili novo spominsko obeležje družinam, ki so bile aprila 1942 deportirane. Otroci gledališke šole v Šmihelu so se prvič predstavili s pravo predstavo. Zaigrali so zgodbo polno dogodivščin. Pisateljica Tamara Steinar poroča o protislovenskem rasizmu in analizira položaj manjšine. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF 2. V oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

Z ansamblom Hansia Ardača smo prispeli na konec oddaje naša pisem v petek 9. oktobra na temo Koroška, naša dežela, s hvalnicami naši domovini. Miran Kelih se lepo zahvaljujem za vaše zanimanje in vam želim še lep večer in prijeten konec tedna. Lepo se imejte in zdravi bodite, srečno!